ты чуб все збулось і хочеться вже не я, та все одно нехай.

Так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. Слухайте радіо Накипіло.

0: В Україні 4 ранку.
1: Я Сніжана Чернюк. Це передача «Україна і ЄС». І щотижня з європейської столиці Варшави ми говоримо про Євросоюз, його традиції та новини. І сьогодні йтиметься про питання, яке загострилося для Євросоюзу після початку російської війни проти України в 2014 році. Але тоді європейські країни дуже мляво відреагували на це загострення, а тому в році 2022-му це питання вже з'явилося як сотні тисяч убитих у 21-му столітті у Європі людей. Убитих і викрадених, зокрема, дітей. Йдеться про питання безпеки. Ми з вами, шановні слухачі, пам'ятаємо, що Євросоюз, як організація, створена переважно для спільної економічної діяльності, не має окремих власних військових сил, а його безпеку забезпечує НАТО. Тож саміт НАТО, який щойно завершився в Анкарі, тривав 2 дні з 7 по 8 липня, має базове значення для безпеки Євросоюзу і надзвичайно важливе значення для підтримки України в її боротьбі з російською агресією. Про підсумки цього саміту говоримо з доктором Павелом Ольбрихтом із Військової академії сухопутних військ, з директором Інституту національної та міжнародної безпеки. Насамперед я запитала доктора Ольбрихта, які результати та рішення, прийняті під час цього саміту, він би назвав найважливішими, які з них можуть щось змінити в європейській безпеці.
2: Перспективи розвою Союзу Północnoatlantyckiego.
3: З погляду розвитку Північно-Атлантичного альянсу, я вважаю, що найважливішим елементом є насамперед запевнення, одноголосне, що стаття 5 Вашингтонського договору, яка встановлює зобов'язання щодо колективної оборони, основою діяльності Північно-Атлантичного альянсу в найближчі роки. Другою за важливістю декларацією є зобов'язання збільшити витрати на оборону державами-учасницями НАТО. Це, безумовно, не нове зобов'язання, оскільки воно проявлялося на попередніх самітах НАТО, наприклад, на саміті в Гаазі. Ми бачимо, що, на жаль, процес збільшення витрат на оборону окремими державами НАТО значно різниться. Хоча ми бачимо, що, наприклад, такі країни, як Литва, Латвія, Естонія та Польща, вже досягли порогу близько 5% свого валового внутрішнього продукту на оборону. Для багатьох країн цей поріг щодо Північно-Атлантичного альянсу все ще нижчий за 3%. Тож під час цього саміту було зроблено спільну декларацію про те, що держави-учасниці НАТО повинні колективно збільшити свої оборонні бюджети. Звичайно, час покаже, наскільки окремі держави-учасниці виконають ці зобов'язання. І третій, я думаю, найважливіший елемент – це, звичайно, питання безпеки України. Тому що президент Зеленський був присутній на саміті НАТО в Анкарі і була зроблена чітка декларація щодо продовження підтримки України, як фінансової, так і військової. Тож, я думаю, міжнародна спільнота запам'ятає ці три елементи цього саміту як найважливіші.
2: З того щиту спільнота міжнародова запам'ятає як те найважніше.
1: Я запитала, чи можна передбачити, що рішення саміту матимуть довгострокове значення, чи можемо очікувати на швидкі зміни, і чи йдеться тут про фундаментальні речі, які навряд чи зміняться протягом не лише місяців, але й року чи більшого часу.
2: Powiem tak, z punktu widzenia Sojuszu Północnoatlantyckiego.
3: Скажу так, з погляду Північно-Атлантичного альянсу оптимальним було б, якби держави НАТО таки виконали зобов'язання, взяті під час саміту в Анкарі. Але, як ми бачимо, це не нові припущення. Бо, як я вже згадував раніше, декларації щодо поступового збільшення оборонних витрат державами-членами НАТО вже робилися. Тож, звичайно, я думаю, що ця лінія дій НАТО, а також зосередженість альянсу на колективній обороні, а отже і на статті 5 Вашингтонського договору, залишиться незмінним в найближчі роки. Тому нам треба більше зосередитися на тому, якою мірою ці положення та зобов'язання будуть реалізовані. У контексті геополітичної ситуації останніх років не лише в Європі, а й у світі, коли йдеться про організацію Північно-Атлантичного договору, я думаю, що зобов'язання, які ми згадали, будуть продовжені. А точніше, їх виконання продовжиться в найближчі роки.
2: А в засаді їх реалізація буде континуована в наступних роках.
1: Ми знаємо, що країни Балтії і також скандинавські країни хочуть або прагнуть, або навіть уже досягли цих 5% ВВП на витрати на НАТО. Але як щодо країн, які точно не хочуть збільшувати свої видатки на НАТО? Зрозуміло, що східний фланг перебуває під найбільшою загрозою, однак Іспанія, Португалія чи інші країни, які не хочуть або й не можуть це зробити. Як це все виглядає зараз, коли ми говоримо про різні країни НАТО, зокрема в Європі?
3: Це дуже цікаве питання. Я думаю, що дивлячись на карту Європи, на карту європейських країн-членів НАТО, можна чітко помітити, що країни, розташовані в Центральній Європі, такі як Польща, Литва, Латвія чи Естонія, тобто країни, які сусідять чи то так, як Польща, з Україною, чи так, як Литва, Латвія чи Естонія, що межують Російською Федерацією, сприймають свою зовнішню безпеку зовсім інакше, ніж країни географічно віддалені від України чи Росії. Російської Федерації, такі як країни Південно-Західної Європи, такі як Португалія чи Іспанія. Другий аспект – це, звичайно, різні фінансові можливості окремих країн НАТО. Важливо пам'ятати, що окремі держави-учасниці мають дуже різні фінансові можливості. І іноді може виявитися, що, наприклад, нижчий відсоток ВВП, який витрачає певна країна, є де-факто, якщо ми перерахуємо це на фінансові засоби, вищим, ніж, наприклад, відсоток ВВП, виділений іншою країною з нижчим економічним потенціалом. Тут я маю на увазі Сполучені Штати, чиї витрати на оборону відрізняються відсотком співвідношення від, скажімо, країни, розташованої в Східній Європі. Однак через величезні фінансові можливості Сполучених Штатів їхні фінансові ресурси де-факто вищі. Тому тут нам треба брати до уваги не лише самі цифри, відсотки ВВП, що виділяються на оборону, але й фактичні фінансові можливості окремих країн.
2: ПКБ на оборонність, але також фактичні можливості фінансові поштовхних країн.
1: З часу повернення до влади в США президент Трамп сильно тиснув на європейські країни НАТО, щоб вони збільшили свої витрати на оборону. Чи такий тиск усе ще триває, чи Дональд Трамп уже зайнятий іншою війною і більше так не тисне? І чи є надія, що ці країни, які розташовані далі від Росії, збільшать свої витрати на оборону? Адже позірно їм немає сенсу цього робити.
2: Не тільки може пресія, бо це може слово негативно брзмінце, але
3: це може не стільки тиск, бо це би звучало негативно, оскільки акцент на витратах на постійному зростанні оборонних витрат, як того вимагає геополітична ситуація в регіоні НАТО. Зокрема, і з боку президента Трампа, який навіть сьогодні під час своєї прес-конференції знову звернувся до питання оборонних витрат, вказавши, що європейські країни повинні взяти на себе більшу відповідальність за фінансовий розвиток НАТО, і що з перспективи Сполучених Штатів НАТО не може покладатися виключно на фінансову підтримку з боку Вашингтону. Сподіватимемося, що ці витрати будуть поступово збільшуватися. Питання, звичайно, полягає в тому, наскільки ці країни насправді збільшать свої оборонні.
4: Увага! Тривога у Харківській області триває.
3: Деякі ні, а деякі збільшили їх лише незначно. Однак я думаю, що така різниця у збільшенні цих витрат неминуча. І попри те, що, звичайно, інтереси окремих держав, фінансові можливості можуть відрізнятися, але в інтересах усього альянсу, щоб НАТО справді було міжнародною організацією та військовим альянсом, який справді серйозно ставиться до своїх зобов'язань, включно з фінансовими.
2: Звичайно, своє зобов'язання трактує серйозно, в тому і зобов'язання фінансове.
1: У відповідь на моє запитання про практичне значення декларації і рішень із саміту НАТО в Анкарі для України, доктор Павел Ольбрехт підкреслив, що підтримка України для НАТО залишається серед пріоритетних завдань.
3: Аналізуючи позицію окремих представників країн-членів НАТО та заяви під час прес-конференції, серед іншого, я вважаю, що Північно-Атлантичний альянс одноголосно підтримує продовження підтримки України, як фінансової, так і іншої. Сьогодні цифра була встановлена на рівні 70 мільярдів євро на 2026 рік і щонайменше такої ж суми на 2027 рік. Президент Трамп також зробив заяви щодо Patriots, що ці вся допомога Україні, зокрема в контексті використання цього обладнання, ймовірно, буде поступово збільшуватися. Отже, я думаю, що на рівні декларації Альянс залишається однозначно відданим підтримці України. І я думаю, що він продовжуватиме це робити, як і попередні роки. Можливо, навіть фінансово більш масштабно, ніж раніше.
2: То в попередніх роках, бить може, навіть в більшому закресі фінансовому, ніж дотичас.
1: Розвиток оборонної промисловості, заявлений іще в стратегії НАТО 2022 року, також залишається серед пріоритетів, оскільки він узгоджується з головною метою НАТО – стримування, розповідає доктор Павел Ольбрехт із Військової академії Сухопутних сил Польщі.
2: Якщо йде про стратегію функціонування НАТО,
3: коли йдеться про оперативну стратегію НАТО, то розвиток оборонної промисловості, а отже і розвиток власного оборонного потенціалу, вже задекларовано у стратегічній концепції НАТО 2022 року. Саме розвиток оборонної промисловості безпосередньо узгоджується з політикою стримування НАТО, оскільки Північно-Атлантичний альянс, коли йдеться про стратегічні припущення, наголошує на тому, що Російська Федерація залишається найбільшим джерелом загрози для альянсу через свою політику, яка, можна сказати, передбачає імперіалістичні дії. Тож і підвищену важливість розвитку оборонної промисловості можна спостерігати саме з 2022 року, в тих масштабах, які ми спостерігаємо сьогодні. Тобто з моменту початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну. Доперед цим НАТО як альянс роками рухався дещо в іншому напрямку. Згадаємо, що в 1991 році, коли на саміті НАТО в Римі було прийнято стратегічну концепцію НАТО, вона включала як абсолютно нове рішення проведення так званих операцій поза статтею 5, тобто не лише оборону території НАТО від зовнішньої військової агресії, зокрема і колективну оборону, але й операції за межами території НАТО, які в інтерпретації Альянсу були необхідними для забезпечення безпеки. Виразним прикладом цього були дії НАТО в колишній Югославії в 1990-х роках у конфлікті, який через ескалацію потенційно міг загрожувати НАТО. Однак через повернення військової загрози, через дії Російської Федерації, НАТО де-факто довелося повернутися до своїх витоків останні роки, особливо після 2022 року, а саме до зосередження своєї діяльності насамперед на колективній обороні та проведенні політики стримування. І я думаю, що розвиток оборонної промисловості вписується саме в цю діяльність. Країни НАТО усвідомлюють потенційну військову загрозу, яка може виникнути, зокрема, щодо країн-членів Альянсу. Це по-перше. А по-друге, нам потрібно враховувати не лише військовий, а й економічний аспект, оскільки розвиток оборонної промисловості також відображається в економічному розвитку окремих країн. Компанії можуть фактично отримувати від цього прибуток через інвестиції. Тому я думаю, що в рамках цієї діяльності ми можемо поєднувати як військові, так і економічні інтереси.
2: Więc myślę, że tutaj można połączyć tutaj w ramach tych działań zarówno interesy militarne, jak i gospodarcze.
1: Потреби у виробництві зброї, потреби щодо оборонної промисловості Польщі, з огляду на географічне положення і на війну поблизу її кордонів, принципово відрізняються від оборонних потреб інших країн НАТО, оцінює доктор Ольбрехт.
2: Myślę, że ze względu на ситуацію геополітичну,
3: я думаю, що через геополітичну ситуацію Польщі або ширше, беручи до уваги Центральну та Східну Європу, і через те, що в Україні вже понад 4 роки триває повномасштабний збройний конфлікт, хоча він де-факто розпочався у 2014 році. Однак, із огляду на те, що, по-перше, Польща межує з Україною, де, на жаль, досі тривають відкриті збройні дії, також із огляду на факт кордонів Польщі як із Білорусію, так і з Російською Федерацією, я маю на увазі Кенінсбергську область, загроза з боку Російської Федерації означає, що Польща не має іншого вибору, окрім як постійно зміцнювати свій оборонний потенціал, зокрема шляхом розвитку своєї оборонної промисловості. І як ми вже говорили, враховуючи географічне розташування окремих держав-членів НАТО, підходи можуть відрізнятися, оскільки оборонні потреби Польщі зовсім відрізняються від потреб країн, географічно віддалених від України.
2: Ну то очевидно, та інтерпретація може бути різна, бо потреби оборонні Польщі są zupełnie inne niż państw położonych geograficznie daleko od Ukrainy.
1: Я запитала, чи змінюється роль Туреччини, яка стала місцем проведення важливого саміту, і яка від початку повномасштабної війни Росії проти України також намагається бути посередником у мирних переговорах. Чи її роль віддавна зумовлена геополітичним положенням і, в принципі, є незмінною? Доктор Павел Ольбрехт оцінює роль Туреччини як унікальну.
2: Myślę, że Turcja jako państwo członkowskie NATO i ogólnie...
3: Думаю, що Туреччина як держава-член НАТО та загальна зовнішня політика Туреччини є унікальним прикладом. На цей момент, думаю, навіть у світовому масштабі. По-перше, сам факт проведення саміту НАТО в Анкарі вже демонструє, що Туреччина є вагомим учасником НАТО. Не в останню чергу через своє географічне розташування між Європою та Азією, але і з погляду військового потенціалу Туреччини, оскільки вона володіє одним із найбільших військових можливостей серед усіх держав-членів НАТО. А також те, що ви згадали, а саме дії Туреччини, її погляд на вирішення ситуації, пов'язаної з конфліктом в Україні. Адже, як ми пам'ятаємо, вже у 2022 році, через кілька місяців після повномасштабного вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року, Туреччина мала амбіції, також політичні, стати чимось на зразок посередника. Спостерігаючи за зовнішньою політикою Туреччини, бачимо, що на відміну від більшості країн НАТО, Туреччина однозначно не засуджує російську агресію проти України. Вона більше намагається добре порозумітися як з НАТО, як зі Сполученими Штатами, як головною силою в НАТО, так і підтримувати, скажімо так, відносно добрі стосунки з Російською Федерацією. Отже, амбіція турецької влади може полягати в тому, щоб стати чимось на зразок посередника в регулюванні російсько-українського конфлікту. У 2022 році це не вдалося. Однак не можемо сказати, що Туреччина і її амбіції, зокрема з огляду на підвищення її авторитету в НАТО та на міжнародній арені загалом, не повернеться до ключової ролі у припиненні російсько-українського конфлікту, зокрема у питанні проведення мирних переговорів між двома сторонами.
2: Власне, якщо йде про проведення розмов покойових поміж обидвома сторонами.
1: Основоположним для Туреччини є її прагнення утримувати добрі відносини і зі Сполученими Штатами, і з Європою, і з Росією, і з Китаєм.
2: Є то певна концепція Турції, жалі ході о...
3: Я думаю, що це ідея Туреччини щодо її міжнародної позиції, а саме країни, яка хоче підтримувати тісні відносини зі Сполученими Штатами, зокрема в рамках Північно-Атлантичного альянсу, одночасно підтримуючи відносно добрі відносини з іншими партнерами, такими як Російська Федерація чи Китай. Я думаю, що вони можуть розглядати це як можливість посилити свою роль на міжнародній арені.
2: Myślę, że mogą oni upatrywać w tym swoją szansę na wzmocnienie swojej roli właśnie na arenie międzynarodowej.
1: Я запитую, як це виглядало на саміті? Чи Росія продовжує залишатися головною загрозою для НАТО, чи до її агресивної політики вже так звикли, що на це просто вже не звертають увагу? І які ще країни вважаються загрозою для НАТО?
2: Jeżeli chodzi o stosunek NATO do Federacji Rosyjskiej, no to tutaj...
3: Щодо ставлення НАТО до Російської Федерації, то на саміті в Анкарі було знову однозначно підтверджено, що дії Російської Федерації наразі становлять серйозну загрозу для Альянсу, як Трансатлантичного Союзу та для його окремих держав-учасниць. Це, зрештою, також включено до найважливішого стратегічного документа НАТО – стратегічної концепції НАТО 2022 року. Щодо вашого запитання про інші країни. Цей документ також визначає Китай, Іран, Північну Корею, Сирію та Білорусь як потенційні загрози для НАТО, хоча й не в такій мірі, як Російська Федерація. Звичайно, кожен із цих випадків загрози від кожної з цих країн дещо відрізняється за своїм характером. Оскільки, хоча дії Російської Федерації зосереджені на звичайних військових загрозах, вони також передбачають проведення так званих гібридних операцій, включно з дезінформацією. Однак, коли йдеться про решту країн, наприклад, у випадку Ірану чи Північної Кореї, НАТО бачить потенційну загрозу з боку цих країн, враховуючи їхнє вкрай антагоністичне ставлення до НАТО, насамперед до Сполучених Штатів, та володіння ядерним потенціалом, який вони потенційно могли б використати.
2: І теж посідання потенціалу нуклеарного, якого потенціально могли б вжити.
1: Від 2022 року стратегія НАТО щодо держав, визначених як загроза, лишається незмінною, пояснює доктор Павел Ольбрихт, директор Інституту національної та міжнародної безпеки Військової академії сухопутних військ.
2: Обсервуючи те 4 роки від ввійшення в життя концепції стратегічної...
3: Спостерігаючи за цими 4 роками з моменту набрання чинності стратегічної концепції, яка була розроблена під час Мадридського саміту у 2022 році, можемо сказати, що потенційна загроза з боку країн, конкретно визначених у цьому документі, не змінилася. Оскільки ми і надалі маємо справу з діями Російської Федерації, спрямованими на дестабілізацію також і Північно-Атлантичного альянсу, звичайно. Бо коли йдеться про військові дії проти України, це, звісно, військова загроза. Однак Росії йдеться також про потенційне ослаблення держав-членів НАТО шляхом використання неконвенційних дій, таких як дезінформація чи саботаж. Ми бачимо це, наприклад, у Польщі. Отже, ці приклади, як і у випадку з іншими країнами, також очевидні. Під час саміту НАТО президент Трамп також неодноразово торкався ситуації на Близькому Сході та конфлікту Сполучених Штатів з Іраном. Тож я думаю, що загроза з боку цих країн, як її інтерпретувало НАТО у 2022 році, з того часу не змінилася. Можна сказати, що, звичайно, оптимальною ситуацією був би мир у світі, у всьому світі і відсутність збройних конфліктів. Але, як показала новітня історія, цього дуже важко досягти в наші дні.
1: Я запитала, чи можемо передбачити реакцію Росії на рішення цього саміту в Анкарі.
2: Очевидно, трудно є то однозначно передбачити.
3: Звичайно, важко передбачити однозначно. Однак я думаю, що коли йдеться про позицію Росії, її офіційна позиція щодо НАТО збережеться. Бо якщо читати російські стратегічні документи, то їхні автори чітко трактують Північно-Атлантичний альянс як потенційну загрозу безпеці Російської Федерації з огляду на розширення цього альянсу ближче до кордонів РФ. Зокрема, через вступ Фінляндії до НАТО, яка, зрештою, має спільний, великий, понад 1000-кілометровий кордон з Росією. Тому я думаю, що позиція Москви залишиться політично незмінною. Наратив про те, що НАТО сприймається як загроза для Російської Федерації, буде зберігатися.
2: Надал буде утримувана нарація дотичонця упатривання в НАТО загроження для Федерації Російської.
1: Саміт НАТО 7-8 липня в Анкарі ще раз підтвердив баланс сил, який є в НАТО. США мають першочергову роль, Польща має амбіції лідера в Центральній і Східній Європі, зокрема, і з питань безпеки.
2: Не обсервувалишми змін в стосунку до попередніх шитів НАТО.
3: Ми не побачили жодних змін порівняно з попередніми самітами НАТО. Було знову підкреслено провідну роль Сполучених Штатів завдяки їхньому військовому та економічному потенціалу, також у контексті їхньої ролі у припиненні конфлікту між Україною та Російською Федерацією, що було і залишається однією з заявлених цілей президента Трампа. Також було ще раз підкреслено, що деякі країни, включно з Польщею, поступово збільшують свої витрати на оборону. Польська позиція під час цього саміту, як і в попередні роки, підкреслювала прагнення Варшави бути неформальним лідером країн-членів НАТО, зокрема в Центральній і Східній Європі, також у контексті її відповідальності за безпеку регіону. Тож я думаю, що із загальної перспективи, але також із регіональної, можна сказати, що баланс сил НАТО не змінився, оскільки ми все ще маємо провідну роль Сполучених Штатів і, як і у випадку з Польщею, провідну роль у Центрально-Європейському регіоні.
2: І так як в випадку, між іншими, Польщі, ту ведучу роль в регіоні Європи Środkowej.
1: Майже тиждень тому США попередили Польщу про можливу збройну провокацію з боку Росії, метою якої може бути перевірка готовності НАТО до реагування. Я попросила доктора Ольбрехта оцінити реальність і можливий характер такої провокації, про яку стільки йдеться останніми днями.
2: Очевидно, мійми надію, що до такого безпосереднього загроження не дійде.
3: Звичайно, сподіватимемося, що така пряма загроза не матеріалізується. Однак, на жаль, в останні роки ми спостерігаємо діяльність на території Польщі неконвенційного характеру, зокрема, саботаж, шпигунство та дезінформацію. Коли йдеться про подолання Польщею таких загроз, то я вважаю, що органи, відповідальні в Польщі за боротьбу з ними, зокрема і секретні служби, добре справляються з такими загрозами та здатні запобігти їхньому посиленню, а можливо, запобігти тому, щоб потенційно недружні до Польщі держави провадили такі дії немілітарного характеру. Як показують останні роки,
4: увага, тривога у Харківській області триває,
3: ніж вести типово військові дії. А наслідки часу можуть бути дуже відчутними і негативними.
2: А, powiedzmy, skutki czasami też mogą być bardzo, bardzo odczuwalne i negatywne.
1: Нагадаю, що про основні підсумки саміту НАТО в Анкарі 7-8 липня ви слухали розмову з доктором Павлом Ольбрехтом, директором Інституту національної та міжнародної безпеки Військової академії сухопутних військ. З вами була Сніжана Чернюк і передача «Україна і чи ЄС».

0: Так звучить радіо «Накипіло».
1: Падають по щоках, крапають сльози, сльози. Я тобі не збрешу.
0: Слухайте радіо «Накипіло».
2: Не знати години ні дня, як в один так заб'ються серця.

0: В Україні 6 ранку.
1: Березня 2014 року, коли тисячі патріотично налаштованих донеччан зібралися на площі міста, щоб продемонструвати свою проукраїнську позицію та незламність, попри тиск проросійських сил, вони співали гімн та скандували «Донецьк – це Україна». Але мирна акція була жорстоко атакована сепаратистами. У результаті були поранені і загиблі. Серед них – активіст Дмитро Чернявський. Зараз ви почуєте цей запис. Звучить гімн України.

0: Козацького року.
1: Слухай найкращу незалежну українську музику на радіо Накипіло.

Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги. Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги.

Харків, Харків, де твоє обличчя? На радіо Накипіло.

0: Слухайте накипіло.
1: Всім привіт, мене звати Сергій Жаддан. Слухайте радіо «Накипіло».

не говорять, що нас не було. Радіо нашої взаємодії, крихкої надії та хікардії, спільних протестів і різних прошарків. Слухай, як дихає Радіо Харків.

0: звучить радіо «Накипіло». І так звучить радіо «Накипіло». Так звучить радіо «Накипіло».
1: Замість кохати життя, ми за руку зайшли в окуповане море.
0: Слухайте радіо «Накипіло».

серце розбить, вщент мою вшину, серце чиє на ще дні. Ні, цукерок, ні, мертвих квітів, урване серце, нічим радіти одні. І проти нас цілий світ.

сіро та очі в очі. Я без тебе вже не хочу, і вже точно інсайт клоча. Невіральні ми остаточно одні, і проти нас цілий світ.

0: in the summer. Streets in the summer. Streets in the summer.
1: Увага! У Харківській області повітряна тривога. Увага! У Харківській області повітряна тривога.

0: Ты кращешь на моей земле.
1: Так звучить радіо накипіло.

0: так звучить радіо Накипіло. Слухайте радіо Накипіло.
1: Не знати години ні дня, як в один так заб'ються серця.

0: так звучить радіо накипіло.
1: Падають по щоках, крапають сльози, сльози. Я тобі не збрешу.
0: Слухайте радіо накипіло.
2: Не знати години ні дня, як в один так заб'ються серця.

Нова музика на радіо Накипіло.

0: Музика на радіо накипіло.
1: Не можу дозволяти собі закохатись. Я не забув про нас і не забув, яка ти. Не можу це зробити, хоч мене і просить.

0: Мам.
1: Реклама на радіо накипіло.
2: Харків, зустрічай! Легендарний гурт «Танок» на Майдані Конго. 8 серпня, 18.00, Loft Stage. Нова програма.
3: Припини тонити!
2: Плюс всі хіти. Квитки на Карабас. Живий звук.
1: Реклама на радіо накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».

0: Так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло.
1: Увага! Тривога у Харківській області триває.
0: Слухайте радіо Накипіло.

0: ранку.
1: Загальнонаціональна хвилина мовчання в пам'ять про загиблих через російське вторгнення.

0: Реклама на радіо накипіло.
1: Іспанія, Аргентина тільки на Мегого. Чинні чемпіони світу на чолі з Месі за крок до захисту титулу. Та чи дозволить Ямаль та компанія цьому статися? Вмикайте фінал чемпіонату світу з футболу FIFA 2026 19 липня о 22:00. Ексклюзивно на Мегого.
0: Реклама на радіо накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».

0: У Харкові ранок. Радіо накипіло.
1: Харків, Харків, де твоє обличчя? На радіо накипіло.

0: Соціальна реклама на радіо Накипіло.
1: 77-ма окрема аеромобільна надніпрянська бригада шукає фахівців на посади операторів БПЛА, снайперів, водіїв, стрільців, IT-спеціалістів. Ядро бригади складають бойові офіцери та сержанти, які воюють з першого дня. Рекрут приймає досвід у командирів із багатим бойовим досвідом, забезпечується сучасним озброєнням та висококласовим рівнем захисту. Обирай професіоналів, обирай 77-му. Деталі за номером телефону +3 8095 133 6705.
0: Соціальна реклама на радіо Накипіло.

0: так звучить радіонаке піво. Падають по щоках, крапають сльози, сльози. Я тобі не збрешу. Слухайте радіонаке піло.
1: Не знати години ні дня, як в один так заб'ються серця.

0: Новини на радіо Накипіло.
1: Увечері росіяни вдарили по Харкову та вбили чоловіка. Російські FPV-дрони зафіксували над центром Харкова. Уряд призначив виконуючих обов'язки міністрів у Міноборони та МЗС. Про це та інше далі у випуску. Перед мікрофоном Наталія Шкурат. Вітаю.
2: Харків.
1: Вчора близько 19:30 росіяни вдарили по центру Харкова дрон-ракетою «Бандероль». Як повідомили в облпрокуратурі, внаслідок атаки загинув 28-річний чоловік. У момент удару він був у своєму автомобілі. Наші співчуття рідним. Його дружина отримала поранення, а дворічний син зазнав гострої реакції на стрес. Постраждали ще 5 чоловіків та 7-річний хлопчик. У них діагностовані вибухові поранення різного ступеня тяжкості та гостра реакція на стрес. Декого із постраждалих госпіталізували. Пошкоджено нежитлову будівлю, комплекс, готель, ресторану, зупинку громадського транспорту та трамвайну контактну мережу.
2: Новини з фронту.
1: На південно-слобожанському напрямку за добу українські підрозділи відбили 17 атак російських загарбників. Окупанти намагалися просунутися у районах Вільчі, Козачої Лубані та Лиману, а також у напрямках Ізбицького та Синельникового. Про це йдеться у ранковому зведенні від Генштабу. На Куп'янському напрямку росіяни один раз атакували у бік Шейківки. Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський відвідав позиції українських захисників на Харківщині та доручив додатково посилити підрозділи на Куп'янському напрямку ударними безпілотними комплексами. Про це він повідомив у Фейсбук. За словами Сирського, російські війська продовжують штурми малими піхотними групами, намагаючись пробитися у міську забудову. Натомість українські захисники знищують ворожі ДРГ та поступово витісняють окупантів із підконтрольних їм позицій у місті та на околицях. Ситуація на Куп'янському напрямку залишається складною.
2: Про головне.
1: Вчора за погодженнями з президентом уряд призначив Євгенія Хмару тимчасово виконувачем обов'язків міністра оборони та Андрія Собігу тимчасово виконувачем обов'язків міністра закордонних справ. Про це повідомив новий прем'єр Сергій Корецький. Нагадаю, за Конституцією остаточне рішення про призначення нових міністрів приймається парламентом. Через канікули у Верховній Раді до цього питання депутати повернуться після 18 серпня.
2: Харківщина.
1: За минулу добу росіяни кілька разів обстріляли Харків, а також 29 населених пунктів області, застосувавши ракети, каби та десятки безпілотників різних типів. Про це повідомляє ХОВА. Внаслідок обстрілів двоє людей загинули, 18 поранені, серед них 5 дітей. В Ізюмі постраждали 7 людей, серед них діти 8, 13 та 16 років. Пошкоджено багатоповерхівку, 19 приватних будинків та авто. У Бугаївці пошкоджено магазин, а у Підвисокому – заклад культури. У селі Сердівка Чугуївського району через обстріл загинув 78-річний чоловік. Ще один місцевий мешканець отримав гостру реакцію на стрес. Ще один чоловік дістав поранення біля села Крилівка. Також пошкоджено ангар у Новопокровці. У Богодухівському, Куп'янському, Харківському та Берестинському районах зафіксовані численні руйнування приватних і багатоквартирних будинків, господарчих споруд, ангарів, магазинів та поштомату. Загалом за добу російські терористи випустили по регіону 2 ракети, 7 кабів, а також понад 50 безпілотників типу «Герань-2», «Молнія» та «FPV».
2: Харків.
1: У Харкові зафіксували ворожі FPV-дрони над центром міста. Про це пишуть регіональні медіа з посиланням на пост засновника бригади «Хартія» Всеволода Кожем'яки у Фейсбук. Він повідомив, що спеціальний прилад «Чуйка» перехопив відеосигнал російського безпілотника, який пролітав над площею Свободи. За його словами, це був не єдиний такий дрон у центрі за день. Кожем'яко попередив, що за 4-6 місяців Харків може опинитися під активним впливом звичайних фронтових FPV-камікадзе, яких у ворога на лінії фронту десь тисяч. Для порівняння він згадав ситуацію у Херсоні сьогодні. Нагадаю, про підготовку окупантів до посилення атак на прифронтові міста попередило Головне управління розвідки Міноборони України. Російська армія отримала наказ збільшити кількість ударів у реальному часі по цивільній інфраструктурі та транспорту, зокрема АЗС, автобусах, вантажівках та легкових авто, за допомогою дронів типу «Молнія», «Ланцет», «Вітою» та інших. В етері єдиних новин міський голова Харкова Ігор Терехов також розповів, що росіяни почали активно застосовувати для ударів по Харкову FPV-дрони на оптоволокні, здатні долати відстань до 40 кілометрів. За його словами, нова технологія дозволяє окупантам діставати не лише до передмістя, а й до самого Харкова. До 20 липня скасовані кілька приміських та технічних поїздів між Харковом і Дергачами. Про це повідомив голова Малоданилівської селищної ради Олександр Гололобов. Причиною скасування рейсів стали наслідки бойових дій, пошкодження інфраструктури та технічні причини. Зокрема, у цей період не курсуватимуть електрички між Харковом і Дергачами, усього 12 поїздів. Їхні номери можна подивитися у телеграм-каналі голови Малоданилівської громади.
2: Погода.
1: Сьогодні у Харкові та по області хмарно з проясненнями, без опадів. Температура повітря підніметься до плюс 26. Такі новини на цю годину слухайте Радіо Накипіло. Почуємось.
0: Новини на Радіо Накипіло.
2: Реклама на Радіо Накипіло.
3: Харків, зустрічай! Легендарний гурт «Танок на Майдані Конго». 8 серпня, 18.00, Loft Stage. Нова програма.
4: Припини тонити!
3: Плюс всі хіти. Квитки на Карабас. Живий звук.
2: Реклама на Радіо Накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».
5: Вашингтон, Київ. Чи можна говорити про нову стратегію відносин?
6: Ліцензії на виробництво ракет до Patriot. Коли вони реально можуть бути в Україні?
5: Санкції проти Росії. Чи наважиться Трамп провадити найжорсткіший варіант проти нафтових компаній? Я Лариса Задорожна.
6: І я Дар'я Юрієва. І це програма «Погляд» Української служби Польського радіо для закордону. Нас можна слухати в мобільному додатку «Польське радіо», на всіх стрімінгових платформах, а також на хвилях радіо «Накипіло», яке виходить у ефір з Харкова.
5: Президент США Дональд Трамп значно змінив свою позицію щодо України після того, як американська розвідка почала регулярно інформувати його про результати українських ударів далекобійними безпілотниками по території Росії. Про це пише Wall Street Journal. Ефективність застосування Києвом власних далекобійних дронів стала одним із ключових факторів, який змінив оцінку Трампа щодо можливостей України у війні. Про нинішню політику Білого Дому щодо Києва будемо говорити з Мирославою Гонгадзе, науковою співробітницею Євразійського центру Atlantic Council та старшою науковою співробітницею з питань миру, безпеки і оборони Friends of Europe.
6: Мирославо, ми б хотіли перш за все почути ваші, так би мовити, підсумки саміту НАТО, який відбувся в Анкарі. Наскільки все це можна вважати успіхом для Києва, оскільки знаємо, що буде 70 мільярдів доларів допомоги цього року, 70 мільярдів наступного року. Трамп пообіцяв також ліцензію на виробництво ракет до Patriot. І от питання, наскільки ситуація стала сприятливішою для України, зокрема з боку Сполучених Штатів, наскільки, так би мовити, це ситуативно, а наскільки можемо сподіватися, що це зміна в довгостроковій перспективі?
7: Ну, ще перед самітом в Анкарі я писала про те, що необхідна зміна підходів НАТО до допомоги Україні і що треба перестати розглядати Україну як такий charity case, тобто як країну, якій треба лише допомагати, а треба розглядати Україну як модерну армію, яка може навчити інших, як справлятися з тими викликами і тими небезпеками, які стоять перед альянсом. Якщо говорити з цієї точки зору, то виглядає на те, що нарешті і в Європі, і в НАТО в цілому почало змінюватися бачення, яким чином, по-перше, працювати з Україною, по-друге, що український досвід дуже ключовий для них, для того, щоб модернізувати свою систему безпеки. Зрозуміло, що НАТО є потужним альянсом з величезною кількістю потужної зброї. Водночас вся ця система оборони, вона типу утворена, це так би мовити, постдруга світова війна. Тобто і вся ця оборонна система творена для цього. За ці 5 років показали, що світ перейшов в нові форми війни. Це модерна війна і досвіду в цій війні не мають країни НАТО, а має Україна. Ну і зрозуміло, що має Росія, оскільки вона воює. Тому дуже важливий досвід України. І це сталося. І тому, з моєї точки зору, саміт такий позитивний для України і позитивний для Альянсу.
5: А от ми всі пам'ятаємо цю зустріч Зеленського і Трампа, двох президентів України і Сполучених Штатів. Пам'ятаємо посмішки Трампа, пам'ятаємо, як він дуже добре на адресу Паліси, українського офіцера, який знаходився там, висловився. Ну, тобто, така атмосфера була дуже дружня, і це резонувало і дуже відрізнялося від тих попередніх заяв Трампа. А що за кулісами всієї цієї картинки, що насправді ми спостерігаємо? І десь в підсвідомості ми розуміємо, що ті дальнобійні удари, які зараз відбуваються в тил Росії Збройними силами України, насправді, ну, не могли б бути без американської розвідки. От що за кулісами залишається, Мирослава?
7: Насправді, коли я говорю про зміну бачення чи зміну підходів, так виглядає, що і вже і у Білому домі так само побачили, особливо у зв'язку з тим, що Україна почала допомагати тренувати американці в використанні дронів на Близькому Сході, зокрема в цій операції в Ірані, то в Америці так само побачили, що на Україну можна покластися в якійсь мірі, і далекобійні удари вони продемонстрували, що Україна має здатність таки не просто стримувати фронт, а знищувати дуже потужного ворога. Це важливо, тому що, як ми знаємо, президент Трамп любить переможців, він завжди ставить на переможців. Вийшло так, що Україна нібито зараз виглядає, може бути сильнішою, ніж будь-хто коли-небудь думав чи оцінював. Це один фактор. Зрозуміло, що без американської розвідувальних даних, про які ми знаємо, вони діляться, якими ми знаємо, вони діляться з Україною, ці удари були б неможливі. Але з іншого боку, важливо розуміти, що той факт, що Америка не надає напряму Україні зараз зброю, а європейці її купують в американців для України, це так само в якійсь мірі розв'язало руку українцям робити певні кроки, які вони роблять, і те, що українці використовують власного виробництва ракети для того, щоб здійснювати ці удари, чи власного виробництва дрони, власного виробництва ракети, і це розв'язує руки українцям, яким чином боротися з Росією. От всі ці фактори вони мали свій вплив, і так виглядає, що не лише питання зброї, питання навіть патріотів і поширення чи надання технологій для виробництва певного типу зброї, є така домовленість, але так само питання санкцій, про які нібито Білий Дім погодився ухвалити, оті, які висувалися чи пропонувалися в законодавстві Лінсі Грем.
6: І от, власне, наступне моє питання стосувалося цієї сумної новини зі Сполучених Штатів, це смерть сенатора Лінсі Грема. Знаємо, що Дональд Трамп наказав приспустити прапори у Сполучених Штатах на тиждень. Володимир Зеленський теж відреагував на смерть сенатора. Він назвав Грема справжнім другом України, захисником свободи, і зазначив, що від початку повномасштабної війни Росії проти України Грем 10 разів відвідав Україну. Америка та світ втратили рішучого лідера. Тут я цитую українського президента. Пані Мирославе, розкажіть, будь ласка, що для Сполучених Штатів означає смерть Лінсі Грема?
7: Не знаю, як для Сполучених Штатів, але для України насправді це його смерть є втратою, значною втратою. Насправді в Конгресі не дуже багато республіканців мали такий рівень доступу, по-перше, до президента Трампа, або вміли так ефективно вписуватися за підтримку України і вписувати цю підтримку в широку концепцію миру через сили. На жаль, сьогодні я не бачу однієї людини, яка могла б переобрати на себе цю роль. У Палаті представників є конгресмен Брайан Фіцпетрік сьогодні, мабуть, один з найвпливовіших республіканських голосів. Є так само конгресмен Дон Бейкен, так само є Джо Вілсон, Майк Маккол, але такого рівня і по досвіду, і по позиції законодавця, на жаль, немає. Тому все це втрата для України. Ну, для Америки зрозуміло, тут зараз всі прощаються з Лінсі Грехамом, особливо в контексті того, що він, що ця смерть була дуже раптовою, дуже неочікуваною, і той факт, що він якраз повернувся з України, і той факт, що він напередодні заявив про те, що вони погодили з Білим домом санкції. Сьогодні вже законопроект, якого ще насправді ми ніхто не бачив в Конгресі, тексту ще не було, але він розглядається в якійсь мірі навіть як такий собі легасі закон. І навіть говорять про те, що він буде названий іменем Лінсі Грехама. Тобто, якщо не своїм життям, то можливо своєю смертю він таки зробить ці додаткові санкції на Росію реальністю. Ну так принаймні кажуть тут сьогодні експерти.
5: А от що вони кажуть, є конспірологічна версія, що можливо тут є російський слід, тут Грехам помер, Макона захворів. Як у підсумку ця конспірологічна історія вийшла на нулі, чи все ж таки ще крутиться? І у зв'язку з смертю Грема, чи пройде власне цей пакет санкцій через Конгрес? І чому саме його казали, що Росія буде боятися? По чому найголовніше він мав ударити?
7: Ви знаєте, я навіть не можу вам зараз сказати на цей момент, який буде цей законопроект. Ми його не бачили. Ми бачили попередній, але що передбачали домовленості, про які говорив Грехам, я маю на увазі з Білим домом, в остаточному варіанті ми їх не бачили. Тому говорити про текст, що передбачається в цьому законопроекті, це буде спекуляцією, я не можу цього зробити. Щодо конспірології, то насправді тут цією конспірологією менше займаються. Її, можливо, багато в соціальних мережах, але в такому більш в істеблішменті про це мало говорять. Багато, якщо повернутися до цього законодавчого акту, то багато законодавців очікують, ще раз повторюю, на остаточний текст документа, і він сприймається як останній великий законодавчий пріоритет Лінсі Грехама, і тому парадоксально, що його прийняття стало б не лише даниною пам'яті Грехама, а й потужним сигналом, що Конгрес надалі налаштований посилювати тиск на Росію. І тому перспектива того, що його таки ухвалять, вона досить велика.
6: А от я б ще хотіла продовжити вашу думку про те, що ви вже згадували, що Грехам був ключовою фігурою для України, і от агенція Bloomberg теж пише, що зі смертю Грехама Україна є фактично позбавленою ключового каналу комунікації з лідером Сполучених Штатів. Що тепер буде з цим зв'язком відбуватися далі? Чи могли би пояснити, хто ще є таким активним проукраїнським лобістом в оточенні Дональда Трампа?
7: Ну, я вам щойно там назвала декілька прізвищ. Цей законопроект, зокрема, напевно, буде виноситися в Палату представників Майклом Макколом, який має доступ до Білого Дому також. Є в Сенаті такі політики, як Том Тіліс, Джим Ріш, Роджер Вікер, швидше за все, Вікер візьметься за просування цього закону в Сенаті. Вони можуть в якійсь мірі забезпечити це лідерство, однак ніхто з них не має такого унікального політичного зв'язку з президентом Трампом, який мав Лінсі Грехам, бо ми пам'ятаємо, що Лінсі Грехам, так би мовити, підштовхнув президента Трампа балотуватися на другий термін. Це була його ідея. І тоді ми пам'ятаємо цю історію, як він розмовляв з Трампом, і Трамп про це визнавав так само. Тому це навіть на такому особистому рівні у них були стосунки. Зараз хтось мусить з'явитися, будуть з'являтися, але на цьому етапі я поки що не можу вам сказати конкретно, хто точно проявиться. Хтось проявиться.
5: Зараз спостерігаємо нову хвилю війни в Ірані. Напередодні Трамп заявив, що нанесуть Сполучені Штати якийсь удар по Ірану. Ну, от, власне, ця ситуація, наскільки буде впливати на підтримку України? Адже ми бачимо, як вже сказали, дуже активний, якщо не перелом в ситуації війни в Україні, але дуже такий великий здвиг в цьому плані, то якось ця нова іранська хвиля може вплинути, знову Україна відійде на другий, третій, четвертий план?
7: Насправді Україна є зараз на другому, третьому і четвертому плані. Україна не є на першому плані. Те, що ми бачимо, одну зустріч Зеленського з Трампом, і це важливо, вона була на перших шпальтах, друкованих і в електронних медіа. Водночас про Україну говорять дуже мало, якщо поза якихось важливих великих зустрічей. Навіть те, що в Україні змінюється уряд, мало хто про це говорить. Навіть те, що відбуваються ці останні атаки Росії на цивільні міста, так само мало говорять. Тому Іран є ключовою сьогодні в топ-адженді медійній. І він, швидше за все, буде залишатися, поки йдеться операція. Тому Україні весь час треба шукати якісь підходи для того, щоб про себе говорити, зокрема, в Сполучених Штатах.
5: А в мене таке запитання. Росія на всьому ці тлі і поліпшення стосунків з Америки і України і цих ударів. Ну, вона каже, що переговорів ніяких не ведеться, крапка і все. А от враховуючи твій досвід взагалі, так чи насправді, чи все ж таки є якісь контакти по лінії Вашингтон-Київ-Москва? Чи просто вони не дуже публічні? І, власне, як зараз можна говорити, що ми бачимо, як Росія реагує на цю зміну настроїв у Трампа?
7: Я переконана, що ці контакти існують, і вони працюють. І ми знаємо, це є і на рівні керівників НАТО, і на рівні різних столиць світових. Наприклад, в таких моментах, коли, наприклад, посли НАТО їдуть в Київ, то росіян інформують про те, що це буде, щоб не було обстрілів. Тобто є оці такі паралельні контакти, вони однозначно не публічні. І я переконана, що вони є на рівні переговорного процесу. І оце змушування росіян до переговорів, це важлива тактика українців, тому що зрозуміло, що чи готова вже Росія на ці переговори, на публічні переговори, поки що ми не знаємо. Але ми чули, що Трамп спитав президента Зеленського про те, що чи він готовий їхати до Москви. Тобто то ми можемо сказати, що однозначно такі закулісні розмови ведуться постійно.
5: Зараз ми бачимо якісь такі дії з боку Китаю. Так, ну, по-перше, він заявив, що ні в якому випадку Росія там не застосовувала ядерну зброю. Тут взагалі якісь конспірологічні з'являються, що Путіну Китай шукає заміну. Ну, це якісь дописи в закордонній там пресі. От про що це? Все це.
7: Ну, багато хто говорить про те, що Китай є ключовим тут в спонуканні Росії піти на переговори і припинити війну. І про це багато говорилося попередньо. І от зараз ми бачимо, воно вже з'являється, так би мовити, в інформаційному просторі якимись такими маленькими долями. Але ми всі знаємо, що Китай насправді забезпечує чи допомагає як Росії, так і Україні воювати цю війну, тому що величезна кількість компонентів, треба визнати, є китайськими. І від Китаю залежить, особливо зараз, ситуація в Росії у зв'язку з тим, що у них починається енергетична криза, так само. Тобто дуже багато речей зав'язано на Китаї, і тому позиція Китаю буде дуже, дуже важливою. І це однозначно цікава зміна позиції Китаю, і, можливо, вона пов'язана, знову ж таки, з тим, що Україна демонструє певні успіхи на фронті.
5: А чи може бути такий варіант, що Китай бачить, що США трошки відійшли, і вони якби хочуть зайняти того лідера, такого, який може покласти кінець війні? Чи це така дуже фантастична історія?
7: Навіть якщо це так, то це так само вигідно і Білому дому, тому що президент Трамп давно хоче закінчити цю війну, тому в цих умовах це б було на руку дуже багатьом.
6: А в своїй колонці для Української правди ви писали, і ви також згадували про це на початку нашої розмови, що НАТО, за підсумками саміту в Анкарі, можна сказати, що почало готуватися до воєн майбутнього. І якими ви бачите ці війни? Це, перш за все, ми говоримо зараз про ці антидронові, дронові технології, які розвиває Україна. І також нагадаємо, що під час саміту НАТО в Анкарі було підписано, якщо я не помиляюся, понад ніж 3 дронові угоди, зокрема з Естонією, Данією та іншими країнами.
5: Чи, можливо, ти мала на увазі географічні нові війни? От все ж таки це про технології чи про географію?
7: Ні, я мала на увазі технології, і це не лише використання дронів, а це вся екосистема захисту, яка зараз твориться, де дуже багато взаємопов'язаних речей, і дуже багато використання роботизованих платформ і використання штучного інтелекту. Все це дуже нове, але воно дуже стрімко розвивається. І ніхто насправді цих технологій не має в такому глобальному, а комплексному ефекті, як має це Україна. Це про це, до речі, писав так само і генерал Залужний, колишній командувач українського війська. Він в своїх колонках так само писав, що виграє війну той, хто буде сильніший в технологіях, і хто створить цю систему роботизованої війни, яку воюють насправді роботи більше, ніж люди. Тому це я, коли я писала про це, я говорила про технології.
5: Це була програма «Погляд», і ми говорили з Мирославою Гонгадзе, науковою співробітницею Євразійського центру «Atlantic Council» та старшою науковою співробітницею з питань миру, безпеки і оборони «Friends of Europe».
4: А з вами були Дар'я Юрєва та Лариса Задорожна, і це була програма «Погляд» Української служби Польського радіо для закордону. Почуємо за тиждень.
8: Дякуємо, що слухаєте нас. Радіо Накипіло.

0: 11 ранку. Новини на радіо Накипіло.
1: Увечері росіяни вдарили по Харкову та вбили чоловіка. Російські FPV-дрони зафіксували над центром Харкова. Уряд призначив виконуючих обов'язки міністрів у Міноборони та МЗС. Про це та інше далі у випуску. Перед мікрофоном Наталія Шкурат. Вітаю.
2: Харків.
1: Вчора близько 19:30 росіяни вдарили по центру Харкова дрон-ракетою «Бандероль». Як повідомили в облпрокуратурі, внаслідок атаки загинув 28-річний чоловік. У момент удару він був у своєму автомобілі. Наші співчуття рідним. Його дружина отримала поранення, а дворічний син зазнав гострої реакції на стрес. Постраждали ще 5 чоловіків та 7-річний хлопчик. У них діагностовані вибухові поранення різного ступеня тяжкості та гостра реакція на стрес. Декого із постраждалих госпіталізували. Пошкоджено нежитлову будівлю, комплекс, готель, ресторану, зупинку громадського транспорту та трамвайну контактну мережу.
2: Новини з фронту.
1: На Південно-Слобожанському напрямку за добу українські підрозділи відбили 17 атак російських загарбників. Окупанти намагалися просунутися у районах Вільчі, Козачої Лубані та Лиману, а також у напрямках Ізбицького та Синельникового. Про це йдеться у ранковому зведенні від Генштабу. На Куп'янському напрямку росіяни один раз атакували у бік Шейківки. Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський відвідав позицію українських захисників на Харківщині та доручив додатково посилити підрозділи на Куп'янському напрямку ударними безпілотними комплексами. Про це він повідомив у Фейсбук. За словами Сирського, російські війська продовжують штурми малими піхотними групами, намагаючись пробитися у міську забудову. Натомість українські захисники знищують ворожі ДРГ та поступово витісняють окупантів із підконтрольних їм позицій у місті та на околицях. Ситуація на Куп'янському напрямку залишається складною.
2: Про головне.
1: Вчора за погодженнями з президентом уряд призначив Євгенія Хмару тимчасово виконувачем обов'язків міністра оборони та Андрія Собігу тимчасово виконувачем обов'язків міністра закордонних справ. Про це повідомив новий прем'єр Сергій Корецький. Нагадаю, за Конституцією остаточне рішення про призначення нових міністрів приймається парламентом. Через канікули у Верховній Раді до цього питання депутати повернуться після 18 серпня.
2: Харківщина.
1: За минулу добу росіяни кілька разів обстріляли Харків, а також 29 населених пунктів області, застосувавши ракети, каби та десятки безпілотників різних типів. Про це повідомляє ХОВА. Внаслідок обстрілів двоє людей загинули, 18 поранені, серед них 5 дітей. В Ізюмі постраждали 7 людей, серед них діти 8, 13 та 16 років. Пошкоджено багатоповерхівку, 19 приватних будинків та авто. У Бугаївці пошкоджено магазин, а у Підвисокому – заклад культури. У селі Середівка Чугуївського району через обстріл загинув 78-річний чоловік. Ще один місцевий мешканець отримав гостру реакцію на стрес. Ще один чоловік дістав поранення біля села Крилівка. Також пошкоджено ангар у Новопокровці. У Богодухівському, Куп'янському, Харківському та Берестинському районах зафіксовані численні руйнування приватних і багатоквартирних будинків, господарчих споруд, ангарів, магазинів та поштомату. Загалом за добу російські терористи випустили по регіону 2 ракети, 7 кабів, а також понад 50 безпілотних типу «Герань-2», «Молнія» та «FPV».
2: Харків.
1: У Харкові зафіксували ворожі FPV-дрони над центром міста. Про це пишуть регіональні медіа з посиланням на пост засновника бригади «Хартія» Всеволода Кожем'яки у Фейсбук. Він повідомив, що спеціальний прилад «Чуйка» перехопив відеосигнал російського безпілотника, який пролітав над площею Свободи. За його словами, це був не єдиний такий дрон у центрі за день. Кожем'яко попередив, що за 4-6 місяців Харків може опинитися під активним впливом звичайних фронтових FPV-камікадзе, яких у ворога на лінії фронту тисяч. Для порівняння він згадав ситуацію у Херсоні сьогодні. Нагадаю, про підготовку окупантів до посилення атак на прифронтові міста попередило Головне управління розвідки Міноборони України. Російська армія отримала наказ збільшити кількість ударів у реальному часі по цивільній інфраструктурі та транспорту, зокрема АЗС, автобусах, вантажівках та легкових авто, за допомогою дронів типу «Молнія», «Ланцет», «Вітою» та інших. В етері єдиних новин міський голова Харкова Ігор Терехов також розповів, що росіяни почали активно застосовувати для ударів по Харкову FPV-дрони на оптоволокні, здатні долати відстань до 40 кілометрів. За його словами, нова технологія дозволяє окупантам діставати не лише до передмістя, а й до самого Харкова. До 20 липня скасовані кілька приміських та технічних поїздів між Харковом і Дергачами. Про це повідомив голова Малоданилівської селищної ради Олександр Гололобов. Причиною скасування рейсів стали наслідки бойових дій, пошкодження інфраструктури та технічні причини. Зокрема, у цей період не курсуватимуть електрички між Харковом і Дергачами, усього 12 поїздів. Їхні номери можна подивитися у телеграм-каналі голови Малоданилівської громади.
2: Погода.
1: Сьогодні у Харкові та по області хмарно із проясненнями, без опадів. Температура повітря підніметься до плюс 26.
2: Увага! Тривога у Харківській області триває.
1: Почуємося.
0: Новини на радіо Накипіло.
2: Реклама на радіо Накипіло.
3: Іспанія, Аргентина тільки на Мегого. Чинні чемпіони світу на чолі з Месі за крок до захисту титулу. Та чи дозволить Ямаль та компанія цьому статися? Вмикайте фінал чемпіонату світу з футболу FIFA 2026 19 липня о 22:00. Ексклюзивно на Мегого.
2: Реклама на радіо Накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».

0: Як же тобі там?
1: Микола Хвильовий, Майк Йогансен, Наталія Ужвій, Лесь Курбас творили в Харкові. І якби могли, слухали б радіо «Накипіло».

Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги. Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги.

0: У Харкові ранок. Радіо накипіло.
1: Всім привіт!
2: Ми дует Тембер Бланш, і ми радимо слухати радіо накипіло.

0: Близнюки слухають радіо Накипіло.
1: Увага! Тривога у Харківській

0: Реклама на радіо накипіло.
1: Іспанія, Аргентина, тільки
2: увага!
1: На
2: у Харківській області відбій повітряної тривоги.
1: Захисту титулу.
2: Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги.
1: Вмикайте фінал чемпіонату світу з футболу FIFA 2026 19 липня о 22:00. Ексклюзивно на Мегого.
0: Реклама на радіо накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».

0: станція «Держпром».
1: Це станція «Держпром».
2: Щотижня ми вирушаємо у подорож. Інколи це кілька станцій під земкою по Харкову.
1: Інколи кілька годин розбитими важкою технікою дорогами фронту.
2: Ми привозимо репортажі та історії з Харкова, Харківщини, Донеччини, Луганщини.
1: Звідусіль, де триває зараз війна. З міст та сіл, що живуть, працюють, захищають.
2: Допомагають, не сплять ночами, рахують ракети.
1: Лікують, воюють, ремонтують і знову живуть.
2: Якщо ви далеко від рідного міста,
1: або лишаєтеся тут попри все, я Марія Малєвська,
2: я Олександр Бринза,
1: рушаємо з нами. Це
0: станція «Держпром».

0: Сьогодні у нас виїзний випуск програми «Станція Держпром». Ми на Донеччині. Ми сьогодні працюємо на евакуаціях місцевих мешканців разом із гуманітарною місією «Проліска». Будемо вивозити родини з дітьми з Краматорська та Слов'янська. У «Проліскі» на сьогодні відразу кілька заявок, і в кожній родині є діти. Про деталі і про те, як відбуваються такі евакуації, поговоримо з представником гуманітарної місії «Проліска» на Донеччині Євгеном Ткачовим.
1: Станція «Держпром».
0: Станом на липень 26-го року, з яких ділянок ви зараз здійснюєте евакуації і з яких найбільше, найактивніше люди зараз виїжджають?
2: Гуманітарна місія «Проліска» здійснює кілька видів евакуації з різних населених пунктів, зважаючи на безпеку чи небезпеку, це зазвичай десь 15 кілометрів до лінії фронту, не ближче. Здійснюємо спеціальну медичну евакуацію швидкими допомогами під наглядом лікарів, це маломобільних, немобільних, мікроавтобусами звичайної евакуації, коли люди евакуюються з парой-тройкою сумочок, соціальні перевезення до залізничного вокзалу Лозової. І наш новий проєкт, і дуже, скажімо так, популярний, це евакуація родин з речами. В першу чергу евакуюємо родини з дітьми, котрі проживають в зоні обов'язкової чи примусової евакуації, ну і потім уже багатодітні родини і інші.
0: Як відбувається алгоритм? Люди дзвонять, кажуть, що ми хочемо виїхати з речами. Та, поясніть весь алгоритм, що для того треба, та подзвонити і приймемо заявку. І...
2: Люди телефонують на номер нашої гарячої лінії 0800 і 6 вісімок. Це простіше і швидше. Також можуть звертатись до регіональних офісів, котрі номери є в соціальних мережах. Після того, як у людей отримують інформацію по складу сім'ї, місцю, розташування, де вони мешкають, і також маршруту перевезення, наші співробітники починають прорабатувати ці маршрути. Якщо речей не дуже багато, то підгружаємо в вантажівку ще одну чи дві сім'ї, і речі їдуть вантажівкою, а люди їдуть паралельно на комфортному мікроавтобусі. При цьому людей завозять в один із транзитних центрів, котрий по дорозі логістично підходить Павлоград, чи Лозова, чи Харків, чи Волоське. Там реєструють на грошову допомогу, надають гуманітарну допомогу, консультують, і вже далі людей веземо цією ж автівкою адресно.
0: Як ви дійшли до цієї ідеї, що, наскільки я розумію логіку, так виїжджатиме більше людей? Ті люди, для яких їх крам і нажите було стримуючим фактом від евакуації, тепер наважуються на цей крок, правда?
2: Спочатку ми бачили, саме коли евакуювали з дуже небезпечних прифронтової зони, це і Костянтинівка, і Олексієво-Дружківка, і інші міста. Покровськ, Мирноград, ми бачили, що сім'ї з дітьми сидять до останнього. І коли спілкувались з ними, то одна з величезних причин – це була неможливість вивезти майно, чи хоча б якусь побутову техніку, чи навіть достатню кількість зимових речей. І люди розуміли, що там вони хоч і збережуть своє життя в глибині України, але, на жаль, не зможуть всього цього прийти. Дбати або отримати. І потім в гуманітарної місії «Проліска» з'явився пан Філіп, котрий цим займався приблизно таким проєктом. Ну, спочатку вторгнення вони вивозили родини з речами, але тепер, коли проєктом взялась «Проліска», це просто перейшло на інший рівень. І тепер щоденно у нас працюють 2-3 вантажівки і 2-3 мікроавтобуси.
0: І далі ці люди, куди вони з цими речами доїжджають, в які регіони ви вже мали досвід транспортування?
2: Транспортуємо туди, де люди знайшли самі собі житло або винайняли. І також іноді через адміністрацію, коли людям, особливо родинам з дітьми, надають будиночки в якомусь селі, відремонтоване або просто в гарному стані. Географія у нас, зазвичай люди їдуть, це Одеса, Полтавська область, Чернігівська область, глибина Дніпропетровської області і Черкаська область. Туди найбільше надходить заявок.
0: Наскільки багато серед тих, кого ви вивозите таким способом, родин саме з дітьми?
2: Більше 90% вивозимо саме родини з дітьми, тому що вони мешкають в прифронтовій зоні і навіть в тих місцях вже, де діє примусова евакуація. Тому в першу чергу їдуть вони, ну а до них підгружаємо всіх інших, і людей похилого віку, і людей з інвалідністю.
0: Чи збільшилася кількість заявок зараз з огляду на те, як виглядає зараз Краматорськ, Слов'янськ з КАБами і ФПВ? Чи збільшилася кількість заявок із цих громад?
2: Кількість заявок за останні 2 тижні збільшилась, ну, десь на третину. І тут і КАБи, і те, що ці обстріли йдуть, вони посеред біла дня, тобто люди розуміють, що будь-коли, коли вони підуть в магазин чи на базар, вони можуть просто не повернутись. Це їх підштовхує. Ну і також підштовхує зникнення комуналки. Тобто, коли електрика зникає там на декілька годин, люди ще чекають, а коли зникнення комуналки, водопостачання, електрику, то люди розуміють, що з дітьми тут точно неможливо залишатись.
0: Вантажівки – це досить великі об'єкти, які видні на трасі. Ми бачимо, скільки на трасах підбитих і вже вигорілих вантажівок. Чи потрапляли вже ваші екіпажі під обстріли, чи були спроби росіян уразити такий транспорт? І як ви дбаєте про безпеку цього процесу?
2: Вантажівки, дякувати Богу, наші ще не були атаковані, а інші евакуаційні автівки, вони дуже часто атакуються. Ну, я маю на увазі саме Донеччину. Не спрацьовують ні гуманітарні емблеми, ні наші наліпки, проліски. Вони атакуються. За безпеку ми дбаємо, моніторимо ситуацію, наскільки це можливо, зв'язуємося з місцевими активістами, з самою родиною. Також іноді нам допомагають наші героїчні поліціянти з управління поліції і білі янголи. Вони на деякій відстані нас іноді супроводжують і прикривають весь цей процес.
1: Станція Держпром.
3: Це була чергова станція Держпром. Сьогодні ми спілкувалися з представником гуманітарної місії «Проліска» у Донецькій області Євгеном Ткачовим. Говорили на тему евакуації людей з прифронтових територій, які хочуть виїхати разом із своїми речами. До наступних етерів. Щасти!
0: Це була сьогоднішня станція Держпром. Наступного тижня я, Марія Малєвська,
3: та я, Сашко Бринза, привеземо вам нові репортажі та історії.
1: Станція Держпром.

Харкові. Радіо накипіло. Так звучить радіо накипіло. І так звучить радіо накипіло. Так звучить радіо накипіло. Слухайте радіо накипіло.

0: Реклама на радіо накипіло.
1: Іспанія, Аргентина тільки на Мегого. Чинні чемпіони світу на чолі з Месі за крок до захисту титулу. Та чи дозволить Ямальта компанія цьому статися? Вмикайте фінал чемпіонату світу з футболу FIFA 2026 19 липня о 22:00. Ексклюзивно на Мегого.
0: Реклама на радіо накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».

0: Привіт слухачам радіо «Накипіло». З вами гурт «Творчі».
1: Слухайте наш ремейк на відому композицію музиканта Володимира Івасюка «Мила моя».
2: Присвячуємо нашу версію пісні усім милим дівчатам і жінкам.

тепер ще ближче. Завантажуйте наш застосунок для смартфонів і слухайте улюблені пісні й програми. Також на нашому YouTube-каналі щоденно виходять останні випуски етерів і програм. Радіо Накипіло. Про Харків, про Харківщину, про людей.

Нова музика на радіо Накипіло.

0: В Україні друга година. Новини на радіо Накипіло.
1: Цієї ночі українські далекобійні санкції спрацювали під Москвою і Тамбовом. Харківщина отримала автівки і спецтехніку від Німеччини. У Харкові запрошують на перегляд документальної стрічки про Близнюківщину. Про це та інше далі у випуску. Перед мікрофоном Наталія Шкурат. Вітаю.
2: Харків.
1: Вранці росіяни двічі атакували дергачі безпілотниками типу «Герань-2». Постраждали 5 поліцейських. Про це повідомив начальник дергачівської МВА В'ячеслав Задоренко. Близько 5:20 окупанти вдарили дроном по території приватного домоволодіння, але він не здетонував. На місце прибули поліцейські, щоб допомогти та охороняти територію. За 3 години близько 8:20 росіяни повторно атакували те саме місце другим безпілотником. Внаслідок цієї атаки 5 правоохоронців, які чергували поруч, отримали акубару травми. Наразі вони у лікарні. Вщент зруйновано приватний будинок. Виникла пожежа. Її вже ліквідували. Минулої ночі українські дрони атакували 2 значні логістичні об'єкти на території Росії у Московському і Тамбовському регіонах на відстані понад 500 і близько 700 кілометрів від лінії фронту. Про це повідомив президент Володимир Зеленський. За його словами, логістичні хаби забезпечували поставки підсанкційних комплектуючих для виробництва дронів та навігаційного обладнання. Також вночі було уражено нафтовий об'єкт на території Росії, а українські мідлстрайки спрацювали по цілі в акваторії Азовського моря та у Чорноморській акваторії, а також в тимчасово окупованому Криму. У силах безпілотних систем підтвердили успішну атаку по складу Wildberries у Росії площею 188 тисяч квадратних метрів. Також вночі українські дрони уразили ще 13 суден тіньового флоту РФ в акваторіях Чорного та Азовського морів.
2: Харківщина.
1: Цими вихідними у Харкові триватимуть мирні зібрання. У суботу і неділю мітингарі збиратимуться о 19 годині біля виходу із метро «Університет». Протестувальники оновили вимоги. До них тепер додалося проведення конкурсу на посаду керівника ДБР. Харківська область отримала 12 пікапів та 2 дорожні катки від Федерального агентства технічної допомоги Німеччини. Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олексій Губов. Спецтехніку та автомобілі передадуть Курилівський, Вільхуватський, Золочівський, Пролісненський, Лозівський, Оскільський та Барвінківський громадам, а також Куп'янський РВА та головному управлінню ДСНС у Харківській області.
2: Афіша.
1: 22 липня у прес-центрі Накипіло відбудеться прем'єра стрічки про Близнюківщину. Як наголошують організатори, новий фільм відкриє таємниці Близнюківського степу. 6 місяців команда проєкту «Не зрима спадщина» досліджували неповторні культурні та історичні скарби Близнюківщини. Учасники досліджували архіви, записували інтерв'ю з місцевими мешканцями та збирали фольклор. І тепер готові поділитися знахідками із вами. Йдеться в анонсі події. Це кіно про ідентичність, про зв'язок поколінь і про те, чому локальна спадщина – це наша головна коштовність. Перегляд фільму безкоштовний, але потрібна реєстрація. Посилання шукаєте у телеграм-каналі «Накипіло» та «Накипіло Афіша». Початок о 19 годині. Такі новини на цю годину слухайте радіо «Накипіло». Почуємось.
0: Новини на радіо «Накипіло».

0: так звучить радіо Накипіло.
1: Падають по щоках, крапають сльози, сльози, я тобі не збрешу.
0: Слухайте радіо Накипіло.
2: Не знати години ні дня, як в один так заб'ються серця.

0: Чекай нове. Слухай радіо Накипіло. В Україні третя година. Новини на радіо Накипіло.
1: Цієї ночі українські далекобійні санкції спрацювали під Москвою і Тамбовом. Харківщина отримала автівки і спецтехніку від Німеччини. У Харкові запрошують на перегляд документальної стрічки про Близнюківщину. Про це та інше далі у випуску. Перед мікрофоном Наталя Шкурат. Вітаю.
2: Харків.
1: Вранці росіяни двічі атакували дергачі безпілотниками типу «Герань-2». Постраждали 5 поліцейських. Про це повідомив начальник дергачівської МВА В'ячеслав Задоренко. Близько 5:20 окупанти вдарили дроном по території приватного домоволодіння, але він не здетонував. На місце прибули поліцейські, щоб допомогти та охороняти територію. За 3 години близько 8:20 росіяни повторно атакували те саме місце другим безпілотником. Внаслідок цієї атаки 5 правоохоронців, які чергували поруч, отримали акубару травми. Наразі вони у лікарні. Вщент зруйновано приватний будинок. Виникла пожежа. Її вже ліквідували. Минулої ночі українські дрони атакували 2 значні логістичні об'єкти на території Росії у Московському і Тамбовському регіонах на відстані понад 500 і близько 700 кілометрів від лінії фронту. Про це повідомив президент Володимир Зеленський. За його словами, логістичні хаби забезпечували поставки підсанкційних комплектуючих для виробництва дронів та навігаційного обладнання. Також вночі було уражено нафтовий об'єкт на території Росії, а українські мідл-страйки спрацювали по цілях в акваторії Азовського моря та у Чорноморській акваторії, а також в тимчасово окупованому Криму. У силах безпілотних систем підтвердили успішну атаку по складу Wildberries у Росії площею 188 тисяч квадратних метрів. Також вночі українські дрони уразили ще 13 суден тіньового флоту РФ в акваторіях Чорного та Азовського морів.
2: Харківщина.
1: Цими вихідними у Харкові триватимуть мирні зібрання. У суботу і неділю мітингарі збиратимуться о 19 годині біля виходу із метро «Університет». Протестувальники оновили вимоги. До них тепер додалося проведення конкурсу на посаду керівника ДБР. Харківська область отримала 12 пікапів та 2 дорожні катки від Федерального агентства технічної допомоги Німеччини. Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олексій Нігубов. Спецтехніку та автомобілі передадуть Курилівській, Вільхуватській, Золочівській, Пролісненській, Лузівській, Оскільській та Барвінківській громадам, а також Куп'янській РВА та головному управлінню ДСНС у Харківській області.
2: Афіша.
1: 22 липня у прес-центрі Накипіло відбудеться прем'єра стрічки про Близнюківщину. Як наголошують організатори, новий фільм відкриє таємниці Близнюківського степу. 6 місяців команда проєкту «Незрима спадщина» досліджувала неповторні культурні та історичні скарби Близнюківщини. Учасники досліджували архіви, записували інтерв'ю з місцевими мешканцями та збирали фольклор. І тепер готові поділитися знахідками із вами. Йдеться в анонсі події. Це кіно про ідентичність, про зв'язок поколінь і про те, чому локальна спадщина – це наша головна коштовність. Перегляд фільму безкоштовний, але потрібна реєстрація. Посилання шукайте у телеграм-каналі «Накипіло» та «Накипіло Афіша». Початок о 19 годині. Такі новини на цю годину. Слухайте радіо «Накипіло». Почуємось.
0: Новини на радіо «Накипіло». Реклама на радіо «Накипіло».
3: Іспанія, Аргентина тільки на Мегого. Чинні чемпіони світу на чолі з Месі за крок до захисту титулу. Та чи дозволить Ямаль та компанія цьому статися? Вмикайте фінал чемпіонату світу з футболу FIFA 2026 19 липня о 22:00. Ексклюзивно на Мегого.
4: Реклама на радіо «Накипіло». Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».

Аудіорепортажі з області, інтерв'ю з волонтерами, громадськими та культурними діячами. Слухайте українське, слухайте Харківщину. Радіо Накипіло.

0: Реклама на радіо накипіло.
1: Харків, зустрічай! Легендарний гурт «Танок» на Майдані Конго. 8 серпня, 18.00. Loft Stage. Нова програма.
2: Припини тонити!
1: Плюс всі хіти. Квитки на Карабас. Живий звук.
0: Реклама на радіо накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».
3: Циркуни слухають радіо накипіло.

Радіо Накипіло відтепер ще ближче. Завантажуйте наш застосунок для смартфонів і слухайте улюблені пісні й програми. Також на нашому YouTube-каналі щоденно виходять останні випуски етерів і програм. Радіо Накипіло. Про Харків, про Харківщину, про людей.

Світ змінюється щосекунди, але жодна країна не пристосована до цих змін. Хто буде перший, то горячі лютому, мені здавалось, це ж будемо ми. Кров, ненависть, біль та гордість за націю міксуватимуться в коктейль, ми його вип'ємо, оптика стане точною, і все по-новому понесеться тепер. Ми

0: ти розкажи мені, що не на часі критикувати своє. Спитай, а що ти зробив, старічок? Я тобі відповім, поки наша реальність така, значить ми всі не зробили нічого. Але я пишу це, бо вірю, що ми заслуговуємо більшого, аніж бути плямою на порваній карті. Але доки ми не виправимо себе, на нас чекає лише майбутнє, про яке писав Кормак Маккарті.
1: Так звучить

0: А, їм сподобається, ось таке, ставимо.
1: І в якийсь момент ви вирішили, все, пора додому.
0: Для України це непогано, да? Ні, так не прокатить.
1: Ми відкриваємо Some People, нафта там має бути.
0: Під заставу в квартиру мою не можуть взяти. Ми були на межі, на цій навіть. Надо дергати стоп-кран. Да. Далі потяг не поїде. Що будемо робити? Я кажу, пішли вперед, нас буде вести судьба. Прям не привіт, не пока. Ти так ідеш, Тоха, я повертаюсь, дивись, як тут прекрасно. Давайте повертатись
1: так всі. Так і було.

0: Нафта. Подкаст про театр, людей і Харків.
1: Добрий день, добрий вечір, добрий ранок. Коли ви дивитеся наш неймовірний подкаст «Алло, на хвилі нафта» невідомо, але відомо те, що сьогодні у нас в гостях музикант і бізнесмен Антон Назарко. Привіт.
2: Тьома, привіт.
1: Ну, мені здається, це таке прикольне, смішне формулювання. Я розумію, що ти сказав просто музикант і ну, ти артист. В першу чергу, ти артист. Правильно? Ти себе так позиціонуєш?
2: Напевно.
1: Але я тільки пару днів тому, уяви, пару днів тому, я в своєму телефоні поміняв тебе з Антон Спалах на Антон Назарко. Я такий, Спалах, точно, це ж, ну, це коли було? Це який рік?
2: Це був 14-й.
1: 14-й? Ви відкрилися в 14-й?
2: Так, да, я точно пам'ятаю, тому що ми придумали це і почали будувати якраз перед революцією. І ми будували під час революції це все. І у нас ще такий, якщо ти пам'ятаєш, був хіт з візерунками українськими такими.
1: Та-та-та.
2: І це був в момент, коли вже революція відбулась, але в місті було не все так однозначно. І нам засновник, не засновник, а власник приміщення, там, де того будинку, де було, каже, хлопці, от ви зараз, я бачу, почали розмальовувати вхід, ви ж розумієте, що це, типу, на пару днів буде. Я кажу, та все нормально, ми стійкі. І цей вхід дійсно простояв десь 2-3 дні, його закидали фарбою, ми його перемалювали, і воно вже потім жило. Це ми зараз вже Харків, розуміємо, що Харків це такий, мені здається, найбільш українське місто зараз в Україні. А ось тоді ще якраз недавно там бачив, переглядав ось ці всі мітинги, ці всі зміни флагів в на ДОВА. А ми тоді якраз починали проєкт з назвою «Спалах», і це була така, ну, був кльовий час. Мені здається, ми тоді в тому плейсі дуже багато всього відбувалося, що закладувало такі якісь камінчинки в життя креативних індустрій міста, чи як. Да, там було намішане і культура, і
1: каворкінг,
2: і IT школа була, там було місце для якихось подій, там були презентації вашої школи театральної першої ще тоді. І багато чого всього відбувалось. Да. І
1: це перший такий твій серйозний проєкт? Чи просто, ну, мені здається, що ти дуже багато всього відкриваєш і робиш, і не тільки в Харкові. І у мене до тебе отаке, знаєш, творче завдання. Чи міг би ти розказати зараз свою біографію за одну хвилину? От, ну так, швиденько. От як ти прийшов, ну ладно, може за півтори, як ти прийшов до себе сьогоднішнього? От всі там такі самі визначні проєкти, як ти зараз опинився тут? Де ти народився, що ти прийшов, як ти сформувався, як ти зараз?
2: Ого! Це,
1: ну, так, типу, знаєш, такий бліц.
2: Бен-бен-бен-бен.
1: Да.
2: Окей, складно, ну поїхали. Десь я народився в Куп'янську, приїхав в Харків навчатися в фармацевтичний університет. І після нього я років 8 працював на дуже прибутковій, але не дуже цікавій роботі, продавав там фармацевтичне обладнання і там досяг доволі таки непоганих вершин, але в якийсь момент зрозумів, що це мені

0: Що я не хочу жити цим життям.
1: Увага! Тривога у Харківській області триває.
0: І для міста, для країни, для себе жити цікаво. І ось Спалах, це був перший проєкт. Я ще працював на іншій роботі. Ми зробили цей проєкт, і після цього я зрозумів, що більше не хочу жити життям просто офісного клерка, хоч і дуже високооплачуваного офісного клерка. І ось після цього проєкту ми почали там з нашою командою відкривати різні проєкти, як фізичні, так і культурні. І після цього був портал Rap.ua, мережа снікер-хімчисток Снікермейт. І після цього там бренд Альянс Свіп, наш музичний проєкт Тиск. І ось вже під час повномасштабки був Центр нової культури Same People. Але от Спалах, це, по-перше, це перший проєкт, і там, не дивлячись на те, що ми там за буквально 2 роки дуже багато чого змогли, встигнули, ми відкрили 3 хаби, 2 в Харкові, 1 в Дніпрі, і ми там в певний момент просто розсварилися, там, частина команди між собою, і я там продав свою частину цього проєкту, але головне, що дав Спалах, це оце відчуття, що, по-перше, можна жити зовсім іншим життям і життям цікавим. Ось, по-друге, і найголовніше, що з нього вийшло, це наш кістяк команди, який тоді ми там пішли всі з цього проєкту, але в нас була кістяк команди дружнього колективу, з яким ми, в принципі, всі інші проєкти будували разом. Ну, там, і Микита, і Слава, і Ксюха, моя дружина, і Юля Дімінкова. Тобто це всі люди, які будували Спалах тоді. І ми ось цією командою далі йдемо. Тобто найголовніше, що ми отримали тоді, це, по-перше, що нема ніяких меж. Все, що ми придумаємо, ми можемо реалізувати, що у нас є там і сили це зробити, і якась там експертиза, там, і що можна вигадати будь-що і реалізувати, бо ми вже раз це зробили, і ми можемо зробити все, що хочемо, і все, що намріємо. І після цього ми навчилися і мріяти широко, і досягати там в тому чи іншому виді, як вигляді якихось цілей.
2: Я пам'ятаю, коли ми зустрілися з тобою тут в 23-му році біля Хатобу, коли я повернувся зі Львову, і ми перезапускали Нафту, і ти тоді теж приїхав зі Львова, тому що ви перевідкрили Снікермейт у Львові, правильно?
0: Так, да, частина команди переїхала, ну, як правило, там ті, хто з дітьми були і так далі, частина залишилась в Харкові, у нас був великий там волонтерський штаб, а частина поїхала у Львів, і ми там відкрили Снікермейт. Ось, да.
2: І в якийсь момент ви вирішили, та все, пора додому. Чи як це відбулося?
0: Ну, це насправді відбулося. Ми коли у Львові відкрили Снікермейт, і там ми, до речі, в нас також і у Львові вийшло прикольно, і я думаю, що ми нас і зустріли класно, але і ми Львову того часу, того року дали дуже багато свого чогось прикольного.
2: Тоді було дуже багато харків'ян у Львові, і мені здається, що ми всі так трошечки гей, так і зарядили.
0: Але ось, і ми робили класний проєкт «Тиск досвід», це такі аудіовізуальні перформанси. Ми просто в певний момент зрозуміли, от, що ми маємо нести енергію свого двіжку в ті міста, де її потребують зараз. Це, перш за все, такі прифронтові міста. А ми не знали, як це зробити, бо виступами «Тиску» був такий перший рік, що якось не відчували, що в форматі виступів «Тиску» це можливо. Ми не відчували. Саня взагалі каже, я не можу грати на таких подіях.

0: І люди сідали, і на годину ми їх переносили там в таку історію без слів. Я тільки там, як конференціє, на початку пояснював, що ви зараз побачите, а далі, але не пояснював саму суть. І далі люди годину сиділи, дивились, ми з ними спілкувалися образами і музикою.
1: Так, я пам'ятаю, ми перетнулися в Берліні, коли був фестиваль «Артве», коли туди привозили українську культуру, ми грали тоді «Nobody Die Today», а ми якраз привезли теж туди тиск досвід, я пам'ятаю.
0: Ось
1: і ми ще юзали ваші саби.
0: І ось ми поїхали по... Це була перша зима, така дуже складна зима в Україні з 22 на 23 рік, і світла не було багато, де блекаути були. І ми прям їздили зі своїми генераторами, зі світлом системою. І ми приїхали всю Україну і їздили з цим перформансами в Європі, там Варшава, Париж, Берлін. І ось коли ми приїхали в Харків, тоді такий був в грудні 22-го, дуже відчувалося, що йому не вистачає саме культури і саме якогось двіжку. Тому що людей в місті залишалось жити багато, але ці всі люди, у них не було навіщо, раді чого вийти на вулицю навіть. Тому що нічого взагалі не відбувалося практично. Там поодинокі якісь чи події, чи поодинокі якісь проєкти були відкриті. І ми розуміли, що, знаєте, як кацапи кажуть, в воздухі висіла пустота. Ось відчуття насправді було таке дуже гнітюче. Через те, що нічого не відбувалося. І ми, коли провели цей аудіовізуальний перформанс, ми провели тоді виступ тиску, і ми зрозуміли, що...
1: А де, до речі?
0: Це було, до речі, в Some People, але тоді ще це не було не Some People. І ми просто виняли на 2-3 дні цю локацію, і все. І ми тоді зрозуміли, що місто дуже погано, і ось це були перші такі ідеї. По-перше, що ми подумали, що це ідеальне місце для такого центру буде.
1: То ти тоді вже зрозумів і собі так?
0: А ось коли ми вже приїхали з європейського туру, це був там кінець березня, початок квітня, і ми такі, окей, ми зробили таку доволі таки великий шмат такої праці, і такі, що далі? Ми розуміли, що просто в Львові було дуже комфортно, насправді там, там в нас були дуже класні умови, там і комфортно було жити, і там біля Снікермету я там жив, у нас була, нам дали там друзі на користування студію з дуже напічкану залізом, там на десятки тисяч доларів студію. Ну, можна було просто сидіти і працювати над музикою, і не сильно, скажімо так, вкалувати, як ми тут після цього почали. От. Але ми розуміли, що треба, напевно...
1: Серце болить, да? Серце не на місці.
0: Насправді, одна з... Ми про це замислювалися, але ось Ксюха, моя дружина Оксана, вона поїхала в Харків, походила, погуляла тут і повернулася, і така каже, так, ми повинні повертатися, тому що, каже, це місто потребує там, вашої енергії, нам треба, і коли це каже людина, яка готова, ну, батьківство це окрема історія, але в неї там, вона каже це і каже, так, ми мусимо перевести своїх дітей в прифронтове місто, де там, але коли вона на такі жертви йде і каже, що ми маємо це зробити, я такий, окей, це значить не тільки я сам собі розповів, це дійсно так. І ось ми почали повертатися, наїжджати, ходити, дивитись якісь приміщення. І я пам'ятаю, там ми дивились багато різних приміщень, нам нічого не підходило, і ми вже там виходимо з одного, так йде така злива. Ми з Микитою такими перебіжками по цій зливі, по центру. Він каже, що будемо робити? Я кажу, пішли вперед, нас буде вести судьба. І ми ходимо по центру, я кажу, слухай, ну давай походимо там, де от ми робили із досвід, може там десь. Ми почали шукати якісь приміщення і знайшли якусь там недостроєне приміщення, яке перед входом Some People зараз, і такі, окей, давай запитаємо, може нам його здадуть, і вийшли, і це були одні й ті самі власники, угу. Як і у заводу, де ми орендуємо приміщення, і так ми вийшли угу. на них і почали там спілкуватися, вони кажуть, ми якраз викладаємо це на OLX, угу. Вони вже виклали це приміщення на OLX, каже, ось можете взяти це. І ми кажемо, uh-huh. окей, давайте починати думати щось.
1: Uh-huh. Це було до чи після нашої зустрічі біля Хотобу, коли ти зловив мене і кажеш, значить, ми відкриваємо Some People, от вже є декілька місць, шукаємо, ви там маєте бути. Ти мені сказав, ви там, нафта там має бути. Що це за
0: ідея? Це якраз був в той момент, коли ми стояли вже з Микитою там думали все це, і кажу, та ми тут, кажу, ми тут зробимо, каже, то я кажу, покличемо, кажу, ще нафта тут буде робити свої вистави, кажу, то це взагалі буде, коротше. І я йду і просто гуляю по місту через годину після нашої зустрічі, і ти йдеш мені на зустріч. І я кажу, ми вже все придумали, а ти мене зустрічаєш і такий, Тоха, я повертайся, прям не привіт, не пока. Ти так ідеш, обнімаєш, Тоха, я повертаюсь, дивись, як тут прекрасно, давайте повертатись
1: так
0: всі.
1: І було,
0: я кажу, ти не повіриш, я вже кажу, ми не тільки повертаємось, ми вже все придумали, ми вже, ти про це не знаєш, але ми тебе вже туди вписали. Ось, якось так було. Так,
1: да, це була хороша новина. Ну, я насправді дуже натхнений тоді гуляв, це дійсно був, ну, або кінець березня, або початок квітня, от весна, вже відчувалася весна.
0: Це була, ось, це був квітень, це була весна, весна, так.
1: Та. І теж це був мій приїзд, ми ще не перезапускали, ми потім вже остаточно перезапускалися влітку і вже починали репетиції нової вистави, але оцей квітень в Харкові, це перший місяць, коли я довго був після оцього від'їзду, після Львову, і я ходжу по вулицях, і я просто не можу, знаєш, надивитися на цих людей, на ці будівлі, на ці вулиці, але, типу, страшно, типу, як, нічого нема, ну, там, команда вся майже роз'їхалася, ще, ну, навіть не підіймалося це питання, а як перезапускатися, за які гроші, яким складом, якою виставою, що робити, в якому місці, тобто uh-huh. все було настільки підвішено в повітрі, і тому ця зустріч мене особисто дуже надихнула, тому що я відчув, що я не один, що є люди, яким хочеться повернутися в Харків, хочеться його, ну, оживити, ну, наповнити.
0: У 23-му році дуже багато ж відбулося для міста. Я думаю, що ми вже зараз в такій перспективі 2-3 років можемо повертати, ну, озирнутися і подивитися. Насправді, дуже багато таких, я назову їх низовими ініціативами, які в 23-му році надихнули там це місто, це там, образно кажучи, Єдмілов центр, літмузей, Трипіччя, Накипіло, це якісь барчики, ресторанчики, ось там наші проекти і так далі, тобто там Люк і так далі. Всі, хто там в 23-му році був угу. такий всплеск активності угу. від багатьох таких ініціатив, які там формують зараз це угу. місто, ну, формують це місто в нашій, напевно, бульбашці, але на щось добре для нього роблять, скажімо mm-hmm. так, то да, дуже багато всього відбулося в 23-му році.
1: Так. Ну, це ми говоримо з тобою про такі світлі, натхненні моменти, але я знаю, що це було важко. Ну, тобто відкривати ну, з нуля великий простір, який потребує великого ремонту. А я знаю, що у вас, ну, там, з Деном, з усією командою, якщо ви робите, то все ж має бути от все так от дуже, ну, красиво має все.
0: Ми на свою голову знайшли, світ нам послав нашого директора по стилю, і який не пропускає.
2: Увага! Тривога у Харківській області триває.
0: Нічого, що може не відповідати його смаку, і нам всім доводиться будуватись.
1: Проходити його цензуру, да?
0: Так, да, його високу цензуру. Але якщо ти спросиш у нього, ти ж знаєш, він всім недовольний, але ми намагаємось.
1: Які перешкоди стояли на шляху вашому, коли от ви все-таки обрали місце, оце Іванівська 1, да? Де зараз Some People, ну, який і досі будується, тому що там є основна зала, зараз будується друга зала, кінотеатр. Як це все робилося? Як ви це все, ну, по суті, з нуля? Бо це ж, ну, була просто, як це є, фотостудія, да? Великий центр.
0: Ну, там була, ну, по суті, це була фотостудія, і нам прийшлось навпаки її спочатку розбити, щоб, по суті, ми там в ангарі будувались, бо там нам треба було розбити те, що було до нас. І та викликів було багато. Насправді, все, що відбувається зараз з цим місцем, це, я кажу, що це просто щасливий збіг обставин, що ми там прийняли рішення, що ми це будуємо, і там послали всі сигнали в космос і почали будувати. Ми просто, я розумів, що нас, по-перше, спочатку я взагалі не розумів, в що ми йдемо, рівень
1: ризику,
0: рівень інвестицій, які буде потребувати цей проєкт, і рівень, і як складно буде. І, напевно, слава Богу, бо ми би точно не пішли в цей проєкт. Ми за ці 2.5 роки себе сильно підвшатали,
1: вимотали,
0: да. Ось, але ми просто не знали, в що ми йдемо спочатку, і у нас не було ресурсів ніяких, але я там розумів, що, по-перше, допомагають тим, хто вже йде, це мене там, я з дитинства такий, як, знаєш, як правило, там, якщо ти хочеш, щоб тобі в чомусь хтось допомагав, то це треба спочатку робити самому, а коли ти багато чого робиш сам, то всесвіт і підкидує варіантики. От. І ми, коли підписали перший останній місяць оренди, да, ми навіть не було у нас грошей на перший останній місяць оренди. Ми просто вийшли і почали визванювати, займати гроші на оренду. Потім продавати все, що в нас там було, що можна було продати, якісь там машини свої, якісь там, ну, тобто, в якийсь момент там ми взяли всі кредити. Я навіть знаю, що під заставу в Харків квартиру мою не можуть взяти, тому що ми були на межі і на цій навіть. Ось, але ну, воно складно дається, але, по-перше, напевно, хоч ми там останні 10-12 років багато чого, мені здається, прикольного робили там і для міста, і для країни, але вперше ми, напевно, ось саме завдяки Some People отримали те, що надає ось ці крила, що люди, дуже багато людей ось віддача людей і те, що це місто для них щось значило, значить, і там і воно їх надихає, і так далі. Ми прям це відчули. Ми ніколи такого фідбеку, там навіть просто там спалах чи там Rap.ua, ми робили величезні фестивалі там на 2000 людей, там і, або там, там якісь там музичні чи снікермет, хоча снікермет був дуже те і є дуже теплим проєктом, який дуже багато там в снікер-культуру країни вніс, а ось такого фідбеку насправді не було ніколи раніше. І це прям надає якісь сили рухатись далі. Ось. Ну і надаємо, ми прям віримо, що Харків буде дуже важливою точкою на європейській мапі культурній, тому що це місто стільки вже всього пережило. Тут дійсно живуть дуже класні, цікаві люди. Тут є особлива, абсолютна енергетика, абсолютно особливий свій такий крутий, дуже креативний вайбець. І він, якщо ми, у нас буде не так багато шансів, ось коли там закінчиться війна, на ось такий різкий прорив культури, зробленої в місті Харків, в світ, і ми маємо бути готові до цього. Ну, тобто ми маємо бути на світовому левелі якості із думки культурної. Тобто наш мистецький культурний продукт, це як і фізичний продукт, це там одяг, парфуми і так далі, так і мистецький продукт має бути готовий до цього стрибка, бо якщо ми не стрибнемо, то тоді, коли ось цей один шанс буде, то ми можемо не використати свій шанс. Тому що є міста в світі, які невеликі, які дали, ну, відносно невеликі, які дали світу дуже багато чого. Детройт, Чикаго, Брістель і там Ліверпуль. Ці міста, коли називаєш це місто, ти там знаєш, що там в якому місці яка музика була, в якому місті це не просто так, це в цьому місті була якась особлива атмосфера, і де такі ж люди, як і ми з вами, сіли і трансформували, ну, цю атмосферу в культурний продукт і возвеличили це місто на весь світ. І ми всі знаємо, що в якому з міст що виникло. І ми маємо бути готові до того, щоб ми цей унікальну атмосферу міста Харків, щоб люди, які потім говорили Харків, це ага, там ось така ось музика, там ось такий ось театр і так далі. Тобто ми це вже зробили в масштабах України, і я там абсолютно в цьому впевнений. Там ви, як театр «Нафта», ви, в принципі, показали, як можна перші, хто незалежний театр так зробив. І там ми щось показали там в плані того, як там ми побудували свій клуб, як ми робимо там свою музику, напевно, щось показали, але ми ще там на шляху на своєму. Але це в масштабах України, але ми маємо бути готові, і цей центр будується для того, щоб бути платформою для того, щоб все місто вистрілило. Ну, з цим ми намагаємось собі ставити прям дуже високі цілі і намагатись працювати, щоб бути достойним цих цілей там, і в якості там, і так далі. Тобто ми з першого дня там Some People взагалі не думали про масштаб країни взагалі. Тобто це навіть не в розмовах, що ми побудуємо там, ну, і ми відразу хочемо мислити більш масштабно, і хочемо, щоб це місце і все, що відбувалося навколо там Some People, допомагало іншим людям зробити такий культурно-мистецький продукт, який зможе підкорити світ. Тому що якщо Україна не запропонує світові, якщо ми не будемо рівня їм в культурі, ми ніколи не станемо європейською країною. Бо все ж таки в таких містах, там, як Париж або Лондон, вони дуже круто розбираються в культурі, мистецтві. І там на ось таких, це ось такі, ось така от музика, але ж вона ж з України, от для України це непогано, да? Та ні, угу. Так не прокатить.
1: Ну, ви виступали вже теж
0: ми поїздили, да, і дуже прикольно, що...
1: взагалі, що це за музика? Що це за стиль?
0: Музика – це електронна музика з речитативом, насичена ламаними бітами. Простіше для всіх слухачів – це як продажі тільки від України і інше, але аналогії можна провести. Але це там суміш там брейкбіту, електро, крайма, якогось там тапстеп.
1: І як вас, от ти мені розказував там окремо, що в Європі це все приймали, неочікувано, що Харків поїхав, така музика.
0: Там, в принципі, не дивляться особливо з якого ти міста, і в принципі не важлива мова. Тобто, ми там часто виступаємо, люди не знають жодного слова. Тобто, у нас є треки, де половина слів англійської, але, як правило, це українська мова, і людям абсолютно не важлива мова. І чим далі, я думаю, що це буде, в принципі, в світовій музиці така тенденція. Тобто, окремо люди слухають якусь музику в навушниках, а окремо там люди на якихось електронних подіях або там андеграундних фестивалях, там більше йде обмін саме енергетичний, невербальний. І я буквально місяць тому був на фестивалі CTM в Берліні, і я стояв, дивився, я навіть не розумів, якою мовою виступають артисти, я не подивився, просто попадаю на концерт і розумію, що більшості людей не важливо мова, якою до неї звертається, а головне ось цей, сама музика і цей енергообмін між людьми. І благо електронна музика дозволяє тобі спілкуватися, ось робити цей енергомін між людьми на будь-якій мові. І, тобто...
1: А як взагалі присутність нафти в Some People на вас впливає? Ну, понятно, що там приходить наша аудиторія, дивиться вистави, цікавиться концертами. Ви зараз, наскільки, як часто ви влаштовуєте вечірки? Як ви зараз...
0: Раз в два тижні в середньому, як правило, дуже рідко там ми кожен тиждень робимо, як правило, раз в два тижні.
1: Так. Ось. І як зараз за ці 2.5 роки, яка аудиторія до вас ходить? Чи змінилася вона? Чи збільшилася вона? Як взагалі? І як відбуваються ці концерти? Як ви обираєте програму? Кого ви запрошуєте? Який тут, як формуєте оце наповнення Some People?
0: По-перше, аудиторія змінюється. Образно кажучи, ми розуміємо, що ми починаємо будувати сцену по суті з нуля, тому що це і складно, і прикольно. Тому що багато людей роз'їхалось, ось ці коннекти між людьми розірвались. Більшість старої сцени, людей, яких я про сцену, як і про людей, які були там артистами, так і людей, які були на танцполі. Вони більш більшість людей виїхала там в інші міста, в інші країни. І ми розуміли, що ми, по суті, там і дуже багато молоді, яка до війни ще не ходила на електронні події, тому що їм не було по 18 років. От. І ми розуміли, що ми, по суті, будемо будувати це з нуля. Це як і складно з одного боку, а з іншого дуже кльово, тому що це унікальна можливість. В жодної команди в жодному місті Європи там всі ці сцени, вони сталі, тобто вони там з 90-х, і вони трансформуються, і ти, коли ти приходиш на сцену, вона вже є, і ти можеш тільки внести щось своє, трансформувати, зробити якийсь прикольний плейс, запустити прикольний лейбл, трансформувати сцену, внести щось своє, там якусь свою гілку додати. Але щоб побудувати сцену з нуля, ні в кого не було навіть такого шансу. І це дуже цікаво, це дуже складно, але це дуже цікаво щось зробити з нуля, знаючи, що ця сцена буде, будувати її з власних якихось, з власного досвіду, з власних там принципів. Там. Тобто у нас команда там у кожного там, у Слави, у Дениса, там свій якийсь багаж знань, відчуттів, розуміння цих знань, відчуттів, розуміння цих.

0: я би їх назвав, ми формуємо, це дуже більше навіть про якісь знання для аудиторії. Ми самі вчимось, ці артисти чимось вчать аудиторію, вона росте, вона дуже сильно росте. Тобто там деякі артисти, наші друзі, яких ми запросили, ми відкрились, вже почали там шуміти, робити класні події, але ми їх навіть не запрошували, тому що ми розуміли, що не факт, що наша спільнота зрозуміє все. Ми хотіли, щоб вони зрозуміли все те, що їм дадуть ці артисти. І ось ми після, там наприклад, там Руслана Єдемніця через рік після того, як ми відкрились, запросили, і кажемо, ось тепер, я думаю, що все буде класно. І от вони, дуже багато людей там зрозуміли ту музику, яку вони грали. Там. Ну, це просто наприклад. І ось ці два з половиною роки, які зараз вже, це більш про набуття якихось спільних знань, якоїсь спільноти.
1: Uh-huh.
0: І перший рік це була велика любов, бо люди не знали один одного, вони знайомились на танцполі, ми всі знайомились між собою, і це, знаєш, як перше кохання. Перші півтора роки не забуду, напевно, ніколи. Навіть коли питали, там якісь іноземні журналісти питають, там, а що буде, якщо там до вас прилетить ракета? А я тоді не знав навіть відповідь, я й не замислювався про це. Ось ми коли сиділи, думали про це, я кажу, ми ж ці два роки були щасливі. Ми в такому світі, де руйнувалось все, ми були щасливі. Ми навіть були щасливі, аж немножечко неудобно, що ми були щасливі будувати це все, знайомитись один з одним, творити. Це велике щастя. І я не знаю, я сподіваюся, що в цій історії буде, перше, вона може бути безкінечна в плані росту, у неї немає меж. Я сподіваюся, що ця історія буде дуже довга і дуже цікава, але як би вона не закінчилась, ми вже були щасливі, ми вже прожили. Ми ж в цей світ приходимо, щоб бути щасливими, по суті. І просто деякі люди працюють на роботі, щоб отримати гроші, щоб ці гроші потратити на якісь матеріальні штуки і бути від цього щасливими. Я кажу, ми ж хакаємо систему, ми ж просто працюємо і творимо, і ми відразу щасливі, нам не потрібна ця цепочка, ми відразу щасливі від цього. Тобто, якось так. Угу. А так, ми пішли від запитання, як вона змінилась.
1: Як змінилася аудиторія, і як взагалі тобі те, що
0: Нафта.
1: Як ти нас називаєш, театрали. Театрали. Some people прийшли театрали. Як це на тебе впливає? І взагалі, ти відчуваєш, ми майже одночасно, по суті, почали працювати, uh-huh. да, в Some People. Але чи дійсно бачиш ти взагалі всі наші вистави подивився?
0: Я всі, напевно. Я от зараз замислююсь, всі. Я не питаю, чи всі сподобались, чи ні.
1: Ні, це ж не.
0: Ні, по-перше, я тобі казав на початку, коли ось я побачив вперше веселку на Салтівці, і взагалі всю трансформацію Нафти, бо ми з тобою знайомі ось з 2014 року, і я підійшов і кажу, я пропустив момент, коли з мого друга Артема, став маестро.
1: Чувак, ти пам'ятаєш, що я у тебе на весіллі мімом, ми номер показували, у тебе на весіллі ми з ключом показували номер, трансформер. Я, до речі, не пам'ятаю, це було просто, це за гроші було, чи... Потом ключ займався цими всіми ділами.
0: Чесно, ти зараз хочеш ключа вивезти на чисту воду, да? Чесно, я не пам'ятаю. Я пам'ятаю, що просто у нас всі виступали якісь наші друзі, актори або музиканти.

0: От, і я скажу, що я пропустив цей момент, коли з мого друга ти став прям маестро.
1: Я радий, що в твоїх очах став і ти називаєш мене маестро, більш приємно.
0: Ні, і потім, ти знаєш, і от коли все для вас, ну там, об'єктивно, для вас 23-й рік, початок 24-го, це був такий величезний,
1: величезний переродження.
0: Переродження і величезний стрибок. І коли це все почалось, ми просто зі сторони, знаєш, так, з захватом. І коли там почались вистави, коли я побачив виставу Ніни
1: «Хтось
0: такий, як я», я був, ну, абсолютно вражений. Ось, там, раз в рік ви мене максимально вибиваєте землю з-під ног. І ось тут буде сад. Я не знаю, тебе не було, коли я побачив це вперше. Я бігав по артіструму, кричав, обіймав вас всіх. І це було, ну, це просто вибиття землі з-під ног було. Ось ці три вистави для мене, це були ті вистави, які дуже сильно надихали мене як людину. Це були моменти величезної гордості за Харків, не тільки там за тебе особисто, за Ніну особисто, за Харків,
1: що
0: в це місто може народжувати ось такі вистави, ось такого левелу, з ось таким саунд-дизайном, з ось таким продакшеном, що це абсолютно, ну, що з цими виставами можна їхати в будь-яке місто Європи і рвати там будь-яке місто Європи. От. І воно все це дуже надихає і нас, і там, я сподіваюсь, і бачиш, у нас там ваші ребята ходять до нас, наші ребята дуже багато ходять до вас на виставу там і так далі. Тобто це абсолютно така симбіозна штука. Mm-hmm. І це надало нашому центру особливості. Mm-hmm. Також. Mm-hmm. Не дуже багато клубів електронних в Європі мають ось таку...
1: Стаціонарний театр.
0: Ось таку фішку. Але ми відразу там, ми хотіли бути чимось більшим, ніж просто там електронний клуб, і ми дуже щасливі, що в нас є ви, тому що і що це там на такому левелі, який ми, мені здається, один одного підтягуємо. Це якимись такими штуками.
1: Це колаба мрії, ну, серйозно.
0: В плані ось таких відчуттів там і так далі, і що творчі, ну, тобто у нас за тим, що там ми дуже багато будуємось, дуже часто не вистачає часу на творчість, і тут ви влітаєте з зовсім іншою енергією, видно, що ви живете саме творчістю, і це там дуже надихає і щось і самому робити, і кльово. Mm-hmm. Ну, і ще ви нам подарували найкращого світловіка в світі, Антона. От.
1: Антон чекав цього. Да,
0: от.
1: Да.
0: Ну, і це...
1: Так, а знаєш, в чому прикол?
0: Насправді, це ж... насправді ж це і є ось для людей ізвні, ну, це правильно, там, актор вашого театру, там, ваш художник по світлу, спочатку приходить в нашу школу діджеїнгу, і потім, і ми просто на одній з ваших репетицій, пацани, на наступний тиждень треба, у нас відвалюється світло, ну, артист по світлу, нам треба срочно, хто нам посвітить? І он того такий, я посвічу.
1: Так, а ти знаєш, що він тепер уже не хоче займатися акторством, він більше хоче тепер світляком бути.
0: А у нього виходить. А в нього виходить. От, і...
1: Ну, ні, це ж...
0: Ось так, і це і показує рівень, ну, ось...
1: Рівень багатогранності, да?
0: Ні, це і показує те, як відбувається...
1: Підтримка, взаємопідтримка.
0: Взаємопідтримка, і як відбувається ось ці коннекти, що там... Це ми ще, дай ми добудуємось, ми ще почнемо працювати разом над культурним продуктом. Я думаю, що це буде зовсім нова історія. Я впевнений, що коли ми зберемось на студії разом і щось потворимо, коли буде час попридумувати щось разом, я впевнений, що це буде дуже цікаво. Я дуже, насправді, дуже хочу... з тобою не тільки як
1: партнери
0: по роботі, а іменно потворити, ну, і познаходитись з вами, ну, дуже цікаво, там, з тобою окремо, з Ніною окремо, ну, це ж велике щастя, по-перше, що ви вдвох дві такі особистості, абсолютно автономні, багатогранні, і попрацювати там в майбутньому з вами, це було б дуже прикольно, насправді. От, і я ж кажу, я впевнений, що коли ми добудуємось і почнеться саме ось більш мистецький, культурний наша взаємодія, це буде ще набагато цікавіше, і я ж кажу, що ми маємо бути готові до того, щоб видасти найкраще, що ми можемо там музично, ви театрально, щоб ми показали свій левел світові. Бо коли, я сподіваюся, скоро в нас відкриють аеропорт, то всі люди захочуть прилетіти в Харків і подивитись, що ж це за місто. І повірте мені, я там знайомлюсь з абсолютно якимось там ще рік тому там легендарними для мене особисто проєктами там в Європі, і починаємо ми говорити і там розказувати. Та ось там я з Харкова, у нас є те таке, і ці люди, коли кажуть, да, ми знаємо, у вас суперкруте місто, ми чули там про ваш центр, ми чули про те, що у вас багато чого відбувається, ми дуже хочемо колись приїхати до вас. Тобто дуже багато людей знають про Харків, дуже багато людей хочуть сюди приїхати. І...
1: Так оптимістично кажеш, коли відкриється аеропорт, я поки що так, знаєш.
0: І вже зараз я ось... з України дуже багато людей, мені дуже подобається ця тенденція, коли їдуть на такий вікенд побути в Харкові, сходити там в Єрмілав, після цього сходити в Some People. Ми от з Наталією спілкувалися, я кажу, знаєте, багато, вона каже, я бачу часто в неділю багато людей, які, скоріш за все, ваші. Я кажу, да, дуже багато людей, там у них була там минулого літа дуже крута виставка Михайла Стільманса, і я знаю дуже багато людей з України, вони кажуть, о, у вас там є в Єрмілові дуже класна йде зараз експозиція, ми хочемо до неї, розкажи, який у вас там графік, щоб ми підлаштували приїзд на якусь подію і погуляли по місту, сходили поїсти там в Трипіче, бо це щось унікальне, нове там. І ось дуже часто люди вже зараз їдуть в Харків саме там на 2-3 дні погуляти, походити по цим проєктам, які зараз тут є, і подивитись на це все.
1: Окей, а які б ти відмітив болючі місця нашого міста? Що тебе не влаштовує в Харкові? Що б ти змінив? Бо ми так його любимо, ми його хвалимо, наше місто, ми його все вкладаємося, робимо, що сюди приїжджали, але ж ми знаємо, що тут теж багато моментів, які треба пофіксити. От що для тебе? Боль?
2: Увага! Тривога у Харківській області триває.
1: От якщо про внутрішні казати якісь моменти.
0: Ну, мені дуже, дуже болить від візуального шуму нашого міста. Це першим. Ну, тобто, і це є не тільки там про міняючихся жирафіків і якихось таких арт-інсталяцій, які в місті, ну там хтось по-різному до них там відноситься. От, але мені там, я про візуальний шум, вивісок, дизайн-коду, ну в міста нема дизайн-коду, і ми просто кожен по-своєму поплюжимо історичні будівлі вивісками. Це такий кричащий несмак, який прогресує. Ну і причому це можна доволі таки швидко змінити. В Україні дуже багато міст це робить. Від там, ну, дуже багато міст. Вперше дизайн-код міста запропонував, до речі, Юрко Філюк з промприладу для Івано-Франківська, і він приїжджав саме в спалах. Це був 2014-15 рік. Вони вже тоді про дизайн-код міста говорили з містом, спілкувались про це. Пройшло 10 років, у нас на Сумську страшно зайти від всіх цих кольорів, від всіх цих вирві глаз. Ну, тобто це прям дуже боляче. Ну, і це все насправді є якась така штука, що я кажу, да, давайте ми робимо якусь дуже прикольну історію, в плані там, давайте культурно змінювати місто. Але з іншого боку, ось ці штуки, вони роблять з міста через цей несмак, це такий велике ПГТ, і воно прогресує. І тобто, якщо це не зупинити, воно буде прогресувати далі. І те, що це ніяк не комунікується, там, щось у нас розробляються плани міста і людьми, які ніколи не були в Харкові, наприклад. Да, це там визначні архітектори світу, але вони, наскільки я знаю, ні разу не були в цьому місті, а їх архітектурні бюро перепридумують це місто. Ну, я не впевнений, що вони краще знають, не спілкуючись з харків'янами, як перебудовувати це місто. І ну, від цього сумно, причому, ти знаєш, мені сумно навіть не від того, що це робиться і це там несмак, а тому, що це, я не впевнений, що влада нашого міста за ті небагато зустрічей, на яких я би там був, у мене склалося впечатлення, що там викупають за стільок, але ось це все, що робиться, це для того, щоб людям було це зрозуміло і класно. Але ж, ну, ми вибираємо владу там в ідеальному світі найкращих з нас, там ми обираємо мера чи президента, ми обираємо, так, ти найкращий з нас, ти знаєш, як побудувати це місто для нас, в тебе є там рівень смаку, рівень менеджменту, щоб заменеджерити, як ми живемо на цій території. У тебе є там, ти розбираєшся в мистецтві, в культурі, у тебе класний смак, ти розумієшся в урбаністиці, ми обрали тебе. Зроби наше життя кращим. Ось. І ця людина має брати і підтягувати під свій смак все інше місто. От. Так от, я не впевнений, що те, що там ці жирафіки, які світяться і кивають нам, я не впевнений, взагалі не впевнений, що це смак цієї людини. Я думаю, що там, ну, що це робить ось, щоб бути зрозумілим і удовлетворити смаки тих людей, які зараз живуть в цьому місті, а має бути навпаки. Треба цих людей, треба своїм смаком, своєю експертизою вести цих людей до прекрасного. Мені ось так от хотілося б, щоб влада нашого міста і нашої країни діяла. Щоб інколи, ну, це дуже класна. Пам'ятаєш, коли театр на Подолі перебудував Дроздов?
1: Та.
0: Людина зробила театр, і більшість киян не зрозуміли, що вона зробила. А він зробив, і потім кияни своїм смаком підтягнулися до цієї прекрасної будівлі. І він вписав її прекрасно в цю вулицю. І він побудував дійсно класний театр. О, і це так, як має працювати. Це є, знаєш, коли там дуже щось... колись на iPhone вийшла, ще на якихось перших айфонах вийшла оновлення операційної системи, і коли вперше воно було таке все випукле, 3D-шне випукле, і всім дуже не сподобалось. І, а воно вже світ настільки випереджало, і воно світ за собою підтягнуло відчуття. О. І ось дуже хочеться, щоб в нашому місті не ось цими всіми арт-інсталяціями, які відбуваються в садах зараз. Це ж поруч з якимись класними проєктами відбувається. Тобто це або тут, ну, щось, це не може бути смак одних людей. Тобто, скоріш за все, це все робиться для того, що їм сподобається ось таке, ставимо. І ти такий їдеш. Ну, інколи дуже соромно, коли приїжджає до нас там якісь європейські артисти, я себе причому там в 23-му році не було такого. В 20... Ось десь з минулого року почало інколи дуже соромно возити по центральних вулицях. І, ну, дійсно, воно прогресує, стає більш соромно. І де цей стоп-кран, який треба дьогнути? Як, в яку камеру подивитись? Надо дьоргати стоп-кран. Надо далі потяг не поїде, треба дьоргати стоп-кран. Все. Ми вже десь на межі. Ось. І, ну, да, воно прогресує.
1: Прогресує.
0: І я там не там, звичайно, там кожному місті, місту хочеться там якимось громадським активістам, щоб їх прислухалися, але ж для сьогоднішньої ради це нічого не коштує. Тобі якісь прикольна молодь твого міста кричить: почуйте нас, давайте щось, ми щось підскажемо, щось допоможемо, давайте зробимо це місто кращим. Я не розумію, чого не використовувати. Є ж дуже багато класних ініціатив, там, яких там... і в урбаністиці, і так далі. Я не розумію, чого не прислухатися, чого не робити. Тому що, ну, ось цей мінімум, який це дуже крута штука, що в нас там працюють там комунальники, і в нас дійсно там наше місто, в якому комфортно там жити, і коли цього не стає, там, наприклад, коли ми сміємось з лави чи курм, а потім, коли переїжджаєш переїжджаєш там жити на декілька місяців у Львів, де нема лавочок і урн, в принципі, і нема там дитячих майданчиків, і так, і або їдеш в Київ, де, ну, прям дуже, це дуже некомфортно для життя місто, прям дуже некомфортно. І ти повертаєшся назад, і ти такий: блін, ну, так класно, що в нас ось цей базовий мінімум комфортного життя міста, він в нас є, в нас дійсно дуже там... чистять місто, воно чисте, є лавочки, урни, все присутствує. А ось, але ж...
1: Ну, щоб гармонія була, не може бути все ідеально, все от то тобі і культурно цей закрити всі потреби, і все красиво, і все стильно. От лавочки поставили, от радися.
0: І цвіточок поруч.
1: І да, з пінопласта.
0: Да.
1: От там ще якісь якісь стрічки теж. Ні,
0: і знову ж я ж кажу, я впевнений, що це, ну, тобто, це не відображає смаки влади. Ну, мені здається, за тими недовгими розмовами в якихось на якихось круглих столах, мені здається, що рівень стілька набагато вищий за ці квіти, які зараз монтують прямо в даний момент.
1: Це вірус. Це хтось проник. і отак от узурпував собі
0: направлення.
1: Та це напрямок, і каже, я все зроблю. І отак от гіпнотизує там мерію всі, і каже, і вони, ага, ну добре, добре, роби. І отак це якийсь чародій, який, якийсь, як Грінч в Харкові, який розповсюджує свій несмак, і ми просто не можемо його знайти, ми не знаємо, хто ця людина. От вона просто як вірус. Ну добре, і тоді, Антон, наостанок, таке тобі питання, чим ти надихаєшся, і що тебе, або ким ти надихаєшся, і що тебе підтримує? Як ти знаходиш собі сили, мотивацію, натхнення? Поділися якимись лайфхаками, може у тебе якісь медитації, може у тебе є просто психотерапія, або у тебе є якісь правила твої, правила життя, і ти такий, ні, у мене є, от там вони у тебе написані так от на кухні, там три пункти, по яким ти рухаєшся. Що тебе тримає? Що тримає твою кукуху? Як ти, ну...
0: Те, що в мене втримана кукуха, це... це дуже опрометчиво ти сказав. Ось, не знаю, я намагаюсь займатися спортом, і це прям допомагає мені не злітати, мені здається, до кінця. От, намагаюсь займатися творчістю, і це дуже надихає, в принципі, напевно, найсильніше, що є в цьому світі, це і найбільший кайф, це ось момент творення. В цьому є... Я просто згадував, ось там недавно, коли я був щасливий, от прям щасливий, там, найщасливіший там, день минулого року. Там. І от я розумію, що в момент, що саме в процесі творення людина дуже щаслива, і це дає їй сили. Тобто неважливо, що творити можна як музику, як театр, як одяг, як новий проєкт, як стартап. Ну, тобто сам процес творення, це воно дуже надихаюче. Там, я намагаюся аскезувати в якихось штуках, які я дуже люблю. Стримувати себе, і це надає мені сили і енергію. Ось. І якісь такі штуки. В мене нема психотерапевта, там в мене є друзі, з якими я спілкуюсь про життя. І напевно, це, зараз це казати не модно, тому що це у кожного повинен бути психотерапевт. От. Але я проговорюю якісь своє життя з близькими людьми. Ось. Такі штуки. Ну і я намагаюся мріяти, продовжувати мріяти далі. Ну, тобто я та людина, яка там в наушничках іде пританцьовує. Це я. Образно кажучи, і там, коли там плаваю в басейні, мрію про щось таке, це мене, ось це процес мріяння і наздоганяння своєї мрії, мені здається, що якщо б не мріяти і не наздоганяти те, про що ти мрієш, то дуже легко впасти в зайвий самоаналіз. Буває правильний самоаналіз, а буває дуже зайвий. Я би в цю ці моменти, коли там тебе ти просто прокрастинуєш, образно кажучи, те хочеться. Ну, я завжди намагаюсь мріяти і наздоганяти свої мрії, і це мені дуже допомагає.
1: Мені якось теж. Так. Дякую. Да. Багато в чому мене теж співпадає таке бачення життя, і в творчості теж завжди можна знайти самопідтримку і ресурси, да, ну і спільнота своїх людей.
0: Да, все найпрекрасніше в нас самих всередині. І коли там нас там дуже часто питають, ким ви надихаєтесь, там, якими проєктами надихаєтесь, якими центрами, клубами, якою музикою надихаєтесь, там, і так далі. Дуже багато всього, ми кажемо, та ми тут всередину не встигаємо подивитись. Ну, тобто, хочеться, це ж є якраз про творення, про творчість. Дуже прикольно дивитись в себе і ось...
1: Віднаходитись.
0: Віднаходитись, щось доставати з себе, і ось це якраз і є процес творення, який дуже підтримує, я думаю. Ну, особисто в мене так точно.
1: На цій ноті, будь ласка, поставте вподобайку, напишіть коментар, І обов'язково задонатьте на оцей QR-код, який тут з'явився.
2: Увага! Тривога у Харківській області триває.
1: Щоб ми рухалися до того, що ти кажеш, до цього супер нашого натхненного, яскравого міста Харків, в який всі хочуть прилетіти в наш аеропорт і погуляти по наших вулицях. Спочатку нам треба робити кроки, і саме маленький крок, який ви зараз можете зробити, це задонатити на військо. Дякую за перегляди. До нових зустрічей.

0: любишь, так ти любиш мене.
1: Відкривай нове. Слухай радіо «Накипіло».

0: слухають радіо Накипіло.
1: Поклич мене.
0: Так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. Слухайте радіо Накипіло.

0: Так звучить радіо Накипіло.
1: Поклич мене в люцерну, полетач хват, і можеш мною розговітися.
0: І так звучить радіо Накипіло.
1: Та я відчуваю, та поки в мене.
0: І так звучить радіо Накипіло.

0: В Україні 6 вечора. Новини на радіо накипіло.
1: Через удар по енергооб'єкту у Дергачах ввели графік подачі води. Росіяни встановили дроновий контроль над ділянкою Муравського шляху на Харківщині. В Україні тривають акції протесту проти кадрових рішень президента. Про це та інше далі у випуску. Перед мікрофоном Наталі Шкурат. Вітаю.
2: Новини з фронту.
1: На Південно-Слобожанському напрямку росіяни 7 разів намагалися прорвати українську оборону у бік Ізбицького, Хатнього та у районі Стариці і Приліпки. Про це повідомляє Генштаб у зведенні на 16 годину. На Куп'янському напрямку окупанти сьогодні не наступали.
2: Харківщина.
1: Російська армія атакувала об'єкт енергетичної інфраструктури у Дергачівській громаді. Енергетики оцінюють масштаби пошкоджень, щоб розпочати ремонти. Проте через загрозу повторних ударів ситуація з електропостачанням залишається нестабільною. Про це повідомив начальник Дергачівської МВА В'ячеслав Задоренко. Через відсутність електроенергії комунальне підприємство Дергачі Комунсервіс запровадило резервний графік подачі води для багатоквартирних будинків у районах вокзалу Ізраїль та Бабине. Воду подаватимуть щодня тричі на день з 6:30 до 9 ранку, з 12 до 14 та з 19 до 22 години. Жителі у багатоповерхівок просять зробити запаси води, а мешканцям приватного сектору рекомендують користуватися колодязями та джерелами загального користування. У коментарі Суспільному Задоренко розповів, що на час відсутності електропостачання критична інфраструктура та комунальні підприємства Дергачів перейшли на посилений режим роботи, відкриваються пункти, де можна зарядити пристрої. По місту заправні станції, сфера послуг, магазини перейшли на генератори, де люди можуть прийти і зарядитися, наголосив начальник МВА. За його словами, чіткі строки, коли електропостачання може бути відновлене, наразі визначити неможливо. Сьогодні в день о 12-й годині російські терористи атакували FPV-дроном службовий автомобіль бригади енергетиків у селищі Золочів. Як повідомив начальник Золочівської СВА Віктор Коваленко, постраждали двоє чоловіків. Один із них отримав осколкові поранення ніг та руки і був госпіталізований до місцевої лікарні. У іншого – гостра реакція на стрес. Автівка пошкоджена. Коваленко також повідомив, що росіяни встановили дроновий контроль над ділянкою Муравського шляху між Золочевом та Максимівкою. Через регулярні атаки FPV-дронів та пілотників типу «Молнія» цивільний транспорт цією дорогою майже не їздить. Додаткову загрозу становлять залишені вздовж маршруту дрони-ждуни, протипіхотні міни та замасковані у пакетах вибухові пристрої. Для безпеки руху на цій ділянці вже розпочали облаштовувати антидроновий коридор, але ці роботи потребують часу. Нагадаю, вчора українська розвідка попередила, що російське військове керівництво наказало посилити удари дронами у режимі реального часу по цивільному транспорту та інфраструктурі у прифронтових районах, зокрема по легкових авто, автобусах, вантажівках та АЗС. У столиці і багатьох містах України третій день поспіль тривають акції протесту через невдоволення рішенням Володимира Зеленського звільнити Михайла Федорова із посади міністра оборони. Згодом серед вимог протестувальників з'явилася вимога звільнити із посади головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського та заклик до народних депутатів повернутися із канікул для вирішення кадрових питань у Міноборони. У мирних мітингах беруть участь цивільні, військові, волонтери, журналісти та музиканти. Люди приходять родинами. У Харкові акції протесту проти кадрових рішень влади триватимуть щонайменше сьогодні і завтра. Мітинги заплановані на 19 годину у саду Шевченка біля виходу зі станції метро «Університет».
2: Погода.
1: Завтра у Харкові та по області буде хмарною з проясненнями без опадів. Температура повітря вночі 10-15 градусів тепла, в день обіцяють до плюс 30. Такі новини на цю годину. Слухайте радіо «Накипіло». Про Харків, про Харківщину, про людей. Все буде Україна.
0: Новини на радіо «Накипіло».
3: Реклама на радіо «Накипіло».
4: Харків, зустрічай! Легендарний гурт «Танок на Майдані Конго». 8 серпня, 18:00, «Лофт Стейдж». Нова програма.
5: Припинити нити!
4: Плюс всі хіти. Квитки на «Карабас». Живий звук.
3: Реклама на радіо «Накипіло». Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».

звучить радіо «Накипіло». І так звучить радіо «Накипіло». І так звучить радіо

Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги. Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги.

0: Слухай найкращу незалежну українську музику на радіо Накипіло.
1: Відкрий очі, не перше, не останнє. Чогось ти хочеш тут один з мільйонів. Одним на мільйон бути тебе рахують. Лічать мовчки по

0: Україні 7 вечора. Новини на радіо накипіло.
1: Через удар по енергооб'єкту у Дергачах ввели графік подачі води. Росіяни встановили дроновий контроль над ділянкою Муравського шляху на Харківщині. В Україні тривають акції протесту проти кадрових рішень президента. Про це та інше далі у випуску. Перед мікрофоном Наталя Шкурат. Вітаю.
2: Новини з фронту.
1: На Південно-Слобожанському напрямку росіяни 7 разів намагалися прорвати українську оборону у бік Ізбицького, Хатнього та у районі Стариці і Приліпки. Про це повідомляє Генштаб у зведенні на 16 годину. На Куп'янському напрямку окупанти сьогодні не наступали.
2: Харківщина.
1: Російська армія атакувала об'єкт енергетичної інфраструктури у Дергачівській громаді. Енергетики оцінюють масштаби пошкоджень, щоб розпочати ремонти. Проте через загрозу повторних ударів ситуація з електропостачанням залишається нестабільною. Про це повідомив начальник Дергачівської МВА В'ячеслав Задоренко. Через відсутність електроенергії комунальне підприємство Дергачі Комунсервіс запровадило резервний графік подачі води для багатоквартирних будинків у районах Вокзал, Ізраїль та Бабине. Воду подаватимуть щодня тричі на день. З 6:30 до 9:00 ранку, з 12:00 до 14:00 та з 19:00 до 22:00 години. Жителів багатоповерхівок просять зробити запаси води, а мешканцям приватного сектору рекомендують користуватися колодязями та джерелами загального користування. У коментарі Суспільному Задоренко розповів, що на час відсутності електропостачання критична інфраструктура та комунальні підприємства Дергачів перейшли на посилений режим роботи, відкриваються пункти, де можна зарядити пристрої. По місту заправні станції, сфера послуг, магазин не перейшли на генератори, де люди можуть прийти і зарядитися, наголосив начальник МВА. За його словами, чіткі строки, коли електропостачання може бути відновлене, наразі визначити неможливо. Сьогодні вдень о 12-й годині російські терористи атакували FPV-дроном службовий автомобіль бригади енергетики у селищі Золочів. Як повідомив начальник Золочівської СВА Віктор Коваленко, постраждали двоє чоловіків. Один із них отримав осколкові поранення ніг та руки і був госпіталізований до місцевої лікарні. У іншого – гостра реакція на стрес. Автівка пошкоджена. Коваленко також повідомив, що росіяни встановили дроновий контроль над ділянкою Муравського шляху між Золочевом та Максимівкою. Через регулярні атаки FPV-дронів та пілотників типу «Молнія» цивільний транспорт цією дорогою майже не їздить. Додаткову загрозу становлять залишені вздовж маршруту дрони-ждуни, протипіхотні міни та замасковані у пакетах вибухові пристрої. Для безпеки руху на цій ділянці вже розпочали облаштовувати антидроновий коридор, але ці роботи потребують часу. Нагадаю, вчора українська розвідка попередила, що російське військове керівництво наказало посилити удари дронами у режимі реального часу по цивільному транспорту та інфраструктурі у прифронтових районах, зокрема по легкових авто, автобусах, вантажівках та АЗС. У столиці і багатьох містах України третій день поспіль тривають акції протесту через невдоволення рішенням Володимира Зеленського звільнити Михайла Федорова із посади міністра оборони. Згодом серед вимог протестувальників з'явилася вимога звільнити із посади головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського та заклик до народних депутатів повернутися із канікул для вирішення кадрових питань у Міноборони. У мирних мітингах беруть участь цивільні, військові, волонтери, журналісти та музиканти. Люди приходять родинами. У Харкові акції протесту проти кадрових рішень влади триватимуть щонайменше сьогодні і завтра. Мітинги заплановані на 19 годину у саду Шевченка біля виходу зі станції метро «Університет».
2: Погода.
1: Завтра у Харкові та по області буде хмарною з проясненнями без опадів. Температура повітря вночі 10-15 градусів тепла, в день обіцяють до плюс 30. Такі новини на цю годину слухайте радіо «Накипіло». Про Харків, про Харківщину, про людей. Все буде Україна.
0: Новини на радіо «Накипіло».
3: Так звучить радіо «Накипіло».
4: Я до того звик.
3: І так звучить радіо «Накипіло».
5: Мало літа для нас, не вимикай мій голос.
3: І так звучить радіо «Накипіло».

сам собі плем'я, сам собі вождь, сам собі дух лісу, сам собі дощ, сам собі борщ, але тільки рослини, тварини теж моє плем'я. І якщо не в нас, то в кого їм шукати спасення? Не чекає натхнення, не сильний із математики, просто підбадьорюю.

0: звучить радіо «Накипіло». І так звучить радіо «Накипіло». Так звучить радіо «Накипіло».
1: Замість кохати життя, ми за руку зайшли в окуповане море.
0: Слухайте радіо «Накипіло».

навіть коли здається, що світ поділився на до і після, подумай про Вінфрі, Ролінг, Паскаля, для них нема позначки 30. Чи подарують тобі сотню квітів, чи в Форбсі статтю напишуть? Хіба це важливо, коли поряд люди, з якими комфортно і в тиші? Хіба це, скажи мені, сильно важливо, коли кожен ранок як свято? Прокинься і радій, що ти ще відчуваєш постіль білу зім'яту. У тебе є час стати мером, довести в системі усе до пуття. Але в тебе точно немає й години, щоб тупо втрачати життя.

0: Так звучить радіо Накипіло.
1: Поклич мене в люцерну, полудач квадр, і можеш мною розговітися.
0: І так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. Слухайте радіо Накипіло. Вечір у Харкові.

0: Соціальна реклама на радіо Накипіло.
1: Перебуваєте у СЗЧ, але готові продовжити шлях у сухопутних військах? Нова спрощена програма дозволяє кожному воїну Збройних сил України швидко повернутися до строю. Головна умова – ваше СЗЧ має бути зафіксоване до 12 червня 2026 року, а рапорт необхідно подати до 20 вересня. Дізнайтеся перелік частин на сайті szc.army.gov.ua або телефонуйте на безкоштовну гарячу лінію 0800 605 100.
2: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Соціальна реклама на радіо Накипіло. Соціальна реклама на радіо Накипіло.
3: Сухопутні війська Збройних сил України.
1: Піхотинець на псевдоеквадор пройшов крізь найсуворіші випробування цієї війни. Разом зі своїм підрозділом він зустрів запеклі бої під Бахмутом, де щодня доводилося стримувати шалений натиск ворога. Наступною важкою сторінкою його бойової біографії став Серебрянський ліс. Місце пекельних обстрілів, виснаження та водночас неймовірної братерської вірності. Після виходу з позиції у Серебрянському лісі в пам'яті закарбувалось головне. Попри гранично збиваючи з ніг втому, є щира радість. Адже всі його друзі і побратими вийшли живими. Еквадор безмежно пишається людьми, з якими ділить окопний побут і бойові виїзди. Адже саме надійне плече поруч дозволяє впевнено тримати оборону. Попри щоденну важку працю, воїн не втрачає фірмового армійського гумору. Колись я пообіцяв мамі, що обов'язково подорожуватиму за кордоном. Як бачите, свою обіцянку я виконав, каже воїн. Він пишається тим, що є частиною української піхоти, яка крок за кроком звільняє рідну землю та ставить останню крапку. Народ, що став військом, приєднуйся до сухопутних військ.
3: Перемога йде за сильними.
0: Соціальна реклама на радіо Накипіло.

0: так звучить радіо Накипіло. Падають по щуках, крапають сльози, сльози. Я тобі не збрешу. Слухайте радіо Накипіло.
1: Бо не знати години ні дня, як в один, так заб'ються серця.

0: Cause I'm falling, falling for the night. В Україні 8 вечора.
1: Всім привіт! Я Олег Каданов. Слухайте радіо «Накипіло» – найпрогресивніше радіо Харківщини.

над мною, підо мною. Над мною, підо мною. Над мною, підо мною. Над мною, підо мною. Ритмічний рух.

аудіорепортажі з області, інтерв'ю з волонтерами, громадськими та культурними діячами. Слухайте українське, слухайте Харківщину. Радіо Накипіло.

Мріло відтепер ще ближче. Завантажуйте наш застосунок для смартфонів і слухайте улюблені пісні й програми. Також на нашому YouTube-каналі щоденно виходять останні випуски етерів і програм. Радіо Накипіло. Про Харків, про Харківщину, про людей.

0: Україні 9 вечора.
1: Казку записано у партнерстві з видавничим брендом інклюзивної літератури «Кенгуру», що працює в складі видавництва «Ранок».
2: Увага! Тривога у Харківській області триває.
3: Звучить проєкт «Аудіоказок» для дітей і дорослих, які люблять уявляти та мріяти. Ми озвучили українські народні та сучасні авторські казки, щоб допомогти маленьким слухачам проживати складні емоції без страху, а батькам мати простий, практичний інструмент для розмови з дітьми у непростий час.
4: Капризуля Левеня.
1: Казки з Наталею Некипілою на радіо Накипіло.
4: Яскраве сонце ласкаво торкнулося теплим промінчиком пухнастої мордочки сплячого левеняти і полоскотало його за вушком. «Прокидайся, маля!» Левенятко поворушилося, повільно розплющуючи очі. «Як же хочеться ще поспати!» Та ось уже й мама левиця стоїть у дверях, посміхається, кличе дитину снідати. Левенятко потягнулося, вистрибнуло з ліжка і подалося до столу. «Почекай, но, синку, а чи ти вмився, чи почистив зубки?» Це вже втрутився тато лев. Левеня насупилося. Ну, зовсім не хотілося йому зранку плескатися в холодній воді.
5: «Мамо, я не хочу вмиватися, вода холодна, мило щипається, рушник шорсткий!»
4: Ось тато не втримався і як гримне на сина, то й відразу затих. Мама поставила перед ним тарілку каші та склянку з молоком.
5: «Не хочу я каші, хочу чіпсів або піцу. Фу, молоко з плівкою!»
4: «Але ж молоко дуже корисне!» – умовляла левиця. «Та де там?» Зіскочивши зі стільця і непомітно вхопивши цукерку з вази, Вередун утік до дитячої кімнати. «Синку!» – незабаром покликала мама. «Час іти на прогулянку, одягайся!»
5: «От ще!»
4: – почало було левеня, та, визирнувши у вікно, побачило, що всі його друзі вже на дворі весело грають з м'ячем. Левенятко спритно натягло шорти, футболку, взуло кросівки і чкурнуло до дверей.
5: «Почекайно!» – похопилася мама.
4: «Надягни панамку, бо сонце вже припікає!»
5: «Не хочу панамку, я не буду в ній гуляти!»
4: Та мама все ж таки надягла панамку на малого і лише після цього випустила його у двір. Левеня вибігло з дому, озирнулося на вікна і швиденько скинуло головний убір. Панамка полетіла у кущі, а її власник, весело підстрибуючи, побіг до друзів. Малеча грала у футбол і левеня приєдналося до приятелів. Та йому ніяк не вдавалося заволодіти м'ячем, щоб ударити по воротах. Насупився малюк.
5: «Не хочу грати у футбол!»
4: Усі зупинилися, зацікавлено подивившись на капризулю.
5: «Пограємо в піжмурки!» – запропонувало левеня і носовичком зав'язало очі тигриняті.
4: Звірятка заверещали і розбіглися майданчиком. Левеня трохи забарилося і одразу потрапило до лап спритного тигриняти. Малюк умить закомизився.
5: «Я так не гратиму! Не хочу я ваших піжмурок!»
4: Звірята невдоволено перезирнулися, а левеня вже знову командувало.
5: «Граємо в хованки! Тигри клічуть, а ми ховаємось!»
4: І чимдуж побігло шукати придатне місце. Та звірята вирішили не піддаватися його забаганкам і повернулися на футбольний майданчик. Але леня тим часом стрибнуло за ріг, потім за одне дерево, за інше, метнулося подалі у кущі і раптом опинилося вже в іншому дворі, на чужій вулиці. У дворі біля пісочниці маленька мавпочка гралася із яскравим повітряним змієм. Той майорів на вітру, то здіймаючись високо в небо, то повільно спускаючись ближче до землі. Мавпочка весело сміялася. Левеняті дуже сподобався змій. Воно підбігло до мавпочки.
5: «Будь ласка, дай мені погратися!»
4: Мавпочка простягла змія левеняті. І дарма! Левеня не втримало натягнуту мотузку, змій умить злетів у височинь і кудись попрямував.
6: Мавпочка зойкнула, а ливеня великими стрибками метнулося наздоганяти довгу мотузку, що зависла майже до землі. Ливенятко бігло і бігло, а тим часом сонечко припікало все сильніше. Маляті було спекотно, піт заливав очі, у роті геть пересохло. «І навіщо я викинув панамку?» – пошкодував бешкетник і знесилений зупинився. Раптом він почув чийсь голос. «Мамо, дивись, якого змія я знайшов!» Ливеня озирнулося і побачило слониху зі слоненням, яке, о диво, вчепилося хоботом за кінчик мотузки, на який тріпотів змій-утікач.
5: «Як добре, що ви його впіймали!»
6: Ливеня підбігло до слоненяти і почало пояснювати, що сталося. Слониха все відразу зрозуміла, але її малюк почав виридувати і сперечатися.
5: «Ні, я не віддам змія. Тепер він мій. Я з ним гратимусь».
6: Мама довго вмовляла примхливого синочка. А ливеня неначе побачило себе в дзеркалі. Скільки ж разів воно так само поводилося? Та як же погано це виглядає збоку! Слоненя ще трохи покомизилося і нарешті віддало змія. Задоволене ливенятко подякувало і хочеш побігло назад до мавпочки. Та так зраділа поверненню змія, що почала стрибати на місці і плескати у долоньки. Ливеня і не помітило, що сонечко почало заходити, сутеніло. Малюк поквапився додому. Батьки саме пили чай біля вікна. Ливеня підбігло до них.
5: «Тато, мамо, уявіть, що зі мною сталося!»
6: Тато Лев покрутив носом.
7: «Ні-ні, ми не хочемо тебе слухати, краще телевізор подивимось!»
6: Мама хитро прижмурилась і теж похитала головою.
5: «Ні, нам не цікаво».
6: Ливеня від несподіванки застигло, а потім пішло до себе у кімнату. Батьки лише перезирнулися.
5: «Приготую собі сам постіль і вкладуся спати. От вони здивуються», – вирішило ливеня. «Тато, мамо», – покликало воно. «Ідіть почитайте мені казку на ніч».
7: «Ти ні, нам не хочеться». В один голос відповіли батьки. «Ми підемо краще прогуляємось перед сном».
6: Ливеня зрозуміло, що це йому наука.
5: «Пробачте мені», – опустило воно очі долу. «Я більше ніколи не буду комизитися і виридувати».
4: Авторка казки Олександра Моніч. Читала Наталя Некипіла.
0: Казки з Наталею Некипілою на радіо Накипіло.
1: Казку записано у партнерстві з видавничим брендом інклюзивної літератури «Кенгуру», що працює в складі видавництва «Ранок».

Вечір у Харкові. Радіо накипіло. Харків слухає Радіо накипіло.

0: Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги. Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги.
1: І так звучить радіо накипіло. І так звучить радіо накипіло.

Так звучить радіо «Накипіло». І так звучить радіо «Накипіло». І так звучить радіо «Накипіло».

Кльокові вечір. Радіо накипіло.

0: Так звучить радіо Накипіло.
1: Глянули небесний тисяча очей. Ти несеш блаженне світло в річний світ людей.
0: І так звучить радіо Накипіло.
2: We are the queens. Powerful beings with a through beauty, you know what it means.
0: І так звучить радіо Накипіло.

кудись, колись. Чи хотів би ти, щоб хтось про щось колись? Чи хотів би ти, щоб хтось про щось колись? Чи хотів би ти, щоб хтось про щось колись?

0: так звучить радіо накипіло. Слухайте радіо накипіло.
1: Бо не знати години ні дня, як в один так заб'ються серця.

0: Слухай найкращу незалежну українську музику на радіо Накипіло. Джаз на радіо Накипіло.
1: Привіт, це Євгеній Дубовик. Дякую, що слухаєте нашу музику на радіо Накипіло.

В Україні 11 вечора. Музика на радіо накипіло.

Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги. Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги. I want to talk about it with sounds.

0: У Харкові вечір. Радіо Накипіло.
1: Радіо Накипіло відтепер ще ближче. Завантажуйте наш застосунок для смартфонів і слухайте улюблені пісні й програми. Також на нашому YouTube-каналі щоденно виходять останні випуски етерів і програм. Радіо Накипіло. Про Харків, про Харківщину, про людей.

0: слухайте радіо Накипіло.
1: Всім привіт, це Міша Бірченко з гурту Хайфендеш. Закликаю вас слухати радіо Накипіло та знайомитися з усім українським.

джаз на радіо Накипіло. Слухай, радіо Накипіло.

0: Так звучить радіо Накипіло.
1: Я голе небесний, тисяча очей. Ти несеш блаженне світло в річний світ людей.
0: І так звучить радіо Накипіло.
2: We are the queens, powerful beings, without the real beauty, you know what it means.
0: І так звучить радіо Накипіло.
3: Oh,

Україні перша ночі. Ким би ви не були, слухайте Накипіло.

Радіо Накипіло відтепер ще ближче. Завантажуйте наш застосунок для смартфонів і слухайте улюблені пісні й програми. Також на нашому YouTube-каналі щоденно виходять останні випуски етерів і програм. Радіо Накипіло. Про Харків, про Харківщину, про людей.

Ленція Славутич. Славутич.

0: так звучить радіо Накипіло. Так звучить радіо Накипіло.
1: Замість кохати життя, ми за руку зайшли в окуповане море.
0: Слухайте радіо Накипіло.

Всім привіт! Це Антон Шиферсон із проєкту Ship Her Son. Слухайте радіо Накипіло.

поступі. Половина доби лишилась мені, як мило на посуді. Перекривлені постаті, недотримані розклади. Половина людини вилита на новини і дописи. Я не втомився від них, не втомився від надто високо нам підвішених див. Не